my stars, my holy place. But you took me for granted.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

život, ko lijepi izlog s puno svjetla, prazna dekoracija. U njemu ima koliko hoćeš pari novih cipela i prazna.

na mladenačke oči. Starija je bila, ne toliko.

poljubavi dosta. Skrivene mi čežnje, joj poznata stvar.

Vi slušate program Radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Dragi naši slušatelji, dobro vam jutro. Dobro vam jutro i dobrodošli u još jedan jutarnji program vašega radija. 6:32. Jutro sunčano, ali prohladno, ugodno rekla bih, međutim hladnije nego li je to bilo proteklih dana i zasićeno vlagom. Ništa ne čudi s obzirom na količinu kiše koja je pala tijekom jučerašnjega dana. I u svakom slučaju razveselila poljoprivrednike, razveselila sve one koji imaju makar malo vrta, okućnice ili nešto slično. I donijela osvježenje, a ponegdje i maglu koliko se da primijetiti, što također ne čudi s obzirom na sve okolnosti. Kako nas vrijeme čeka danas doznaćemo za nekoliko trenutaka, u svakom slučaju bit će toplije i bit će bez kiše. I ulazimo u onaj dio tjedna, to jest u drugi dio tjedna koji donosi već prave ljetne vrućine, što također ne čudi, s obzirom da se u nedjelju opraštamo s proljećem i dočekujemo novogodišnje doba, najtoplije ljeto. Što se našega programa tiče, naravno, sve ono što slušate inače utorkom, slušat ćete i danas u prvoj polovici sata servisne informacije. Prve lokalne vijesti u 8, zatim u 9:02 i sve one rubrike između, a od 10:15 ljubitelji tambure dolaze na svoje, danas je utorak i stiže vam tamburašnica. I da dalje ne nabrajam, evo, ostanite uz nas, družimo se zajedno i vjerujem da će nam svima biti lijepo i ugodno.

0: Vremenska prognoza.
1: Evo što kaže vremenska prognoza za danas. U većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu mjestimice magla. Prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar većinom slab, najviša temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 12 stupnjeva, tlak zraka 1018 hektopaskala, a vlaga 76%.
2: Dobro jutro, Đakovo. Slušaš Prvi radio u boji.

0: 6:45 uz Radio Đakovo, novi dan se budi, naravno, i to utorak, 16. dan mjeseca lipnja. Vrijeme nam je da zajedno utonemo lagano u dolinu blagoslova.
1: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Naša je današnja tema Božja slava.
2: Svraćajte misao na ono što je gore, ne na ono što je na zemlji, jer ste umrli i vaš je život sakriven s Kristom u Bogu. A kad se pojavi Krist, vaš život, tada ćete se i vi s njim pojaviti zaodjenuti slavom.
1: Navješćujemo mudrost Božju, tajanstvenu i sakrivenu, onu koju Bog od vječnosti predodredi na našu slavu. Onu koju nije upoznao ni jedan od knezova ovoga svijeta. Da su je upoznali, ne bi gospodina slave razapeli, već navješćujemo kako stoji pisano.
2: Ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, na što ljudsko srce nije pomislilo, to je Bog pripravio onima koji ga ljube.
1: K tomu vas je i pozvao po našoj radosnoj vijesti.

0: vijesti da postignete slavu Gospodina našega Isusa Krista. Isusa koji je jedno kratko vrijeme učinjen nižim od anđela radi patnje, to jest smrti, da bi milosti Božijom za svakog umro. Vidimo ovjenčana slavom i čašću. Prema tome, bilo da jedete, bilo da pijete, bilo da što drugo činite, sve činite na Božju slavu.
1: Bog, izvor svakovrsne milosti, onaj koji vas je u Kristu pozvao u svoju vječnu slavu, sam će vas, kad budete neko vrijeme trpjeli, usavršiti, učvrstiti, ojačati i utvrditi. I kad se pojavi vrhovni pastir, njemu slava i vlast u vijeke vjekova, primit ćete neuveli vijenac. Slavu. Amen.
0: Ovaj je biblijski mozaik sastavljen prema odabranim stihovima iz prve poslanice Korinčanima, poslanice Kološanima, druge poslanice Solunjanima, Hebrejima i prve Petrove poslanice. Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
2: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Portali donose.
1: I samo kratko jedna informacija o onome o čemu pišu internetski portali. HRT vijesti donose sljedeće. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Dallas, gdje će u srijedu odigrati utakmicu svjetskog prvenstva protiv Engleske. Hrvatski reprezentativci sletjeli su u teksašku zračnu luku te se odmah uputili prema službenom smještaju u hotel. Dok su igrači nakon dolaska produžili izravno u svoje sobe, izbornik Zlatko Dalić zadržao se u kraćem druženju s okupljenim hrvatskim navijačima koji su dočekali reprezentaciju. Susret između Hrvatske i Engleske na rasporedu je sutra s početkom u 22 sata po srednjoeuropskom vremenu, nakon čega se vatreni vraćaju u svoju stalnu bazu u Aleksandriju.
0: Portali donose. Prometno izvješće.
1: 6:53, uobičajeno vrijeme za provjeriti kakvo je stanje na prometnicama. Od Haka doznajemo da je smanjena vidljivost zbog magle, mjestimice na cestama unutrašnjosti, te su zastoji povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače, kao i obično, upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.
1: To su naravno najkraće informacije koje nam je proslijedio HAK. Ima tu niz informacija koje se odnose na radove na cestama. Ne možemo ih sve prenijeti. Provjerite ako putujete nekamo dalje.
2: S druge

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja lipnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
6: Media Servis i Radio Đakovo.
7: Trump najavio potpuno otvaranje Hormuza do petka. Od ponoći jeftinije gorivo. Hrvatska reprezentacija stigla u Dallas uoči utakmice s Engleskom.
6: Vijesti Media Servisa.
7: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobro jutro. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je memorandum o razumijevanju s Iranom potpisan u cijelosti, a da će Hormuški tjesnac biti potpuno otvoren do petka. Tada bi službeno dokument trebao biti potpisan u Ženevi, a pregovori o detaljima će se nastaviti. Bila je to tema i na sastanku G7 u francuskom Evijanu, gdje se Trump susreo s francuskim kolegom Emmanuelom Macronom. Oglasio se glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji. Dogovor je potpisan i tjesnac je djelomično otvoren. Mislim da će se puno sjajnih stvari sada dogoditi na Bliskom istoku i, što je vrlo važno, cijena nafte pada. Tržišta dionica idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije svemu je da Iran neće imati nuklearno oružje. U tekstu memoranduma o razumijevanju, kao što sam već rekao, nismo raspravljali o detaljima nuklearnog pitanja. Ome dodajmo da su cijene nafte odmah pale za gotovo 5%. S druge strane, u Izraelu ne dijele oduševljenje potpisanim sporazumom. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će njegove trupe i dalje ostati na okupiranom libanonskom teritoriju i da će braniti izraelske interese.
6: Media Servis. Vijesti.
7: Vlada je ponovno intervenirala u trošarine, pa je od ponoći jeftinije gorivo. Iduća dva tjedna litra dizela bit će jeftinija za 2 eurocenta, benzina za 4 i plavog dizela za 3 eurocenta. Litra benzina tako će biti euro 57, litra dizela euro 59 i litra plavog dizela euro i 6 centi. Pada cijena je ukapljenog naftnog plina za boce i za spremnike i to za 6 eurocenti. Premijer Andrej Plenković.
8: Nakon ovih najava o postizanju nekog okvirnog sporazuma između SAD-a i Irana, nadamo se da će doći barem na svjetskim burzama i do pozitivnih reakcija i odjeka, pa da će se cijene derivata i nafte uopće smanjivati.
6: Media Servis. Vijesti.
7: o teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju između otoka Brača i Šolte. Poginula su 4 češka državljana. Potvrđeno je nakon što je na olupini jedrilice na 50 metara dubine locirana i izvučena posljednja žrtva. U sudaru katamarana i jedrilice ozlijeđene su 4 osobe koje su izvan životne opasnosti. Kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštara.
9: Mogu samo kazati da se izvidi i dalje nastavljaju, da je tu u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom, policijom se izvidi i dalje nastavljaju. Ovo je stvarno jedna tužna stvar koja se dogodila našim gostima. I druga stvar što morate znati, tu je sada jedan psihički udarac i za posadu katamarana. Tako da u tom trenutku mi sad ne želimo sa nekim stvarima, ne želimo izlaziti, nego ne želimo dalje podgrijavati da to ne bude sada rekao ovo, rekao ono. Tako da istraga još traje.
7: A u istragu se uključila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić rekao je kako bi se na završno izvješće sigurnosne nesreće moglo čekati i godinu dana. Istaknuo je i koji se još elementi istraživanja provode.
10: Da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, postupke kompanije, pa čak i u samom događaju kako su ljudi reagirali, kako je zašto je, ali glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvatiti zašto se je došlo do takvog postupka.
7: A nakon očevida Županijsko državno odvjetništvo u Splitu naredilo je izuzimanje svih uzoraka i tragova od određenih osoba radi provođenja toksikološkog vještačenja, a također je naloženo pomorsko tehničko vještačenje na okolnosti nastanka pomorske nesreće. A nakon što se jedrilica izvuče iz mora i na njoj će se provesti očevid, sućut obitelji, rodbini i prijateljima stradalih izrazili su iz tvrtke kapetan Luka Krilo, čiji je katamaran sudjelovao u nesreći.
6: Sport.
7: Saudijska Arabija i Urugvaj osigurali su remi rezultatom 1-1, a dvoboj Irana i Novog Zelanda završio je 2-2. Ostale sportske vijesti u sljedećim minutama.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je posljednji trening u Aleksandriji te se zaputila u Dallas.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
11: Vatreni će u srijedu s početkom od 22 sata na AT&T stadionu, inače domu Dallas Cowboysa, započeti svoju kampanju na mundijalu utakmicom protiv Engleske. Čak 8 igrača po prvi put će nositi hrvatski dres na svjetskom prvenstvu, a jedan od njih je Nikola Moro, kojemu je, kako kaže, nastup na svjetskom prvenstvu vrhunac karijere.
12: To je ono što sam ja uvijek htio, što sam sanjao. Prije svega sam neki razlog zbog kojeg sam se vratio iz Rusije je bilo reprezentacija. Se želio biti bliže tu i evo, nakon 4 godine to mi se ostvarilo i niko sretnije od mene.
11: Napadač Ante Budimir je s druge strane bio član ekipe koja je ponijela broncu iz Katra. Engleska je nedvojbeno najjači protivnik u skupini za Vatrene. Budimir o kvaliteti Engleske kaže.
13: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju panserske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, možemo svakog secirati, imaju vjerojatno su Harry Kane pričali jako puno naši stoperi.
11: Podsjećamo, nakon Engleske Hrvatska će igrati protiv Paname u Torontu 24. lipnja te protiv Gane u Filadelfiji 3 dana kasnije. U međuvremenu uzbuđenja na svjetskom prvenstvu se nastavljaju. Zelenorski otoci šokirali su Španjolsku i uzeli bod na svome otvaranju mundijala. Španjolci su napadali cijelu utakmicu, ali nisu uspjeli probiti kompaktnu i hrabru obranu zelenorskih otoka. Mlada zvijezda Barcelone Lamine Yamal nije započeo utakmicu radi ozljede od koje se oporavlja, ali je ušao 71. minut, no nije uspio pomoći svojoj reprezentaciji. Konačan rezultat tako je bio 0-0. Hrvatska muška seniorska košarkaška reprezentacija započinje s pripremama u Opatiji za nadolazeće kvalifikacijske utakmice za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Izbornik Tomislav Mijatović na okupljanje je pozvao 18 igrača. Naši košarkaši u narednim tjednima očekuje prijateljska utakmica protiv Italije u Gorizi 24. lipnja te dva iznimno važna kvalifikacijska susreta. Prvi je u gostima protiv Cipra 3. srpnja te 3 dana kasnije u gradskom vrtu protiv Izraela. Za Media servis Lovro Lenac.
6: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Dubrovnik 23, Split 22, Šibenik, Zadar i Rijeka 20, Varaždin mjeri 14, Zagreb i Bjelovar stupanj manje, u Sisku je 12, Karlovcu i Daruvaru i Slavonskom Brodu 11, u Osijeku je 10 stupnjeva. U većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu mjestimica magla, u unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi kojih lokalno može biti na kraj jugu. Prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar većinom slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prijepodne umjerena bura, prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stupnjeva.
6: Media servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
14: Još jednom svima dobro jutro. U 7 sati i 10 minuta nakon vijesti Medija servisa nastavljamo s programom iz našega studija. Osvrnut ćemo se ponovno malo na vremensku prognozu i ponoviti da će danas na istoku Hrvatske prevladavati sunčano, ujutro u Podunavlju i Posavini mjestimice magla. Poslije podne lokalno vertikalni razvoj oblaka, jutarnja temperatura od 11 do 13, a danju toplije od 24 do 27 celzijevih stupnjeva. Što dalje nas čeka kada je vrijeme u pitanju? U svakom slučaju porast temperatura i prave ljetne vrijednosti. Dakle, slijede sve stabilniji, sunčaniji i topliji dani. Od petka uglavnom i vrući. Na kopnu neće biti posve stabilno, pa osobito još u srijedu uz prolazno više oblaka može pasti poneki pljusak početkom poslje podne i opet krajem dana. No, mislim da se taj dio prognoze ne odnosi na istok Hrvatske, pa dakle temperatura zraka iz dana u dan će rasti i tamo za vikend, subota, nedjelja dosegnuti neki 33-34 celzijeva stupnja.
15: Hit dana, Radio Đakova.
14: A budući da su nastupili školski praznici, atmosfera se zagrijava, tada vrijedi i hit dana danas, Swingersi na plažu Vodime.

0: Neonske minute. Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6 Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
4: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
5: No, Optika Đakovo.
4: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
5: Primamo i recepte HZZO-a.
4: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
5: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
4: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
5: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
4: Ili nazovite 099-543-9000.
5: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
6: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Kratko,
7: jasno
8: i izravno.
7: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
8: Ponedjeljkom u 13.30.
7: Kratko,
8: jasno
7: i izravno.
8: U emisiji Izravno.
7: Ponedjeljkom u 13.30.

0: E moj ćaća.
1: Na današnji dan.
2: A na današnji dan 16. lipnja dogodilo se više značajnih povijesnih događaja. 1903. osnovana je Ford Motor Company, jedna od najutjecajnijih automobilskih kompanija u povijesti. 1911. osnovana je tvrtka koja će kasnije postati IBM, danas jedan od pionira računalne industrije. Na današnji dan 1963. sovjetska kozmonautkinja Valentina Tereškova poletjela je u svemir letjelicom Vostok 6 i postala prva žena koja je orbitirala oko Zemlje. 1976. izbio je Soweto uprising, kada je policija otvorila vatru na učenike koji su prosvjedovali protiv apartheida. Taj je događaj postao simbol borbe za ljudska prava u Južnoj Africi. Na današnji dan 2010. Butan je postao prva država koja je uvela gotovo potpunu zabranu prodaje i proizvodnje duhanskih proizvoda.

Na današnji dan, 16. lipnja 1723. rođen Adam Smith, otac moderne ekonomije. Evo nekoliko događaja iz hrvatske povijesti vezanih uz 16. lipnja. Rođen je Vjekoslav Babukić 1812. jedan od važnih sudionika hrvatskog narodnog preporoda i suradnik Ljudevita Gaja. Potpisan je Viški sporazum između Josipa Broza Tita i Ivana Šubašića, jedan od ključnih političkih dogovora tijekom Drugog svjetskog rata. Godine 1872. u Dalmaciji je održana prva sudska rasprava na hrvatskom jeziku u postupku protiv Hajduka Andrijice Šimića. To je bio važan korak u afirmaciji hrvatskog jezika u javnom životu. Tijekom Domovinskog rata 16. lipnja 1991. izvedena je prva veća borbena akcija Hrvatskog ratnog zrakoplovstva improviziranim zrakoplovima na području Dinare. A na današnji dan 1993. dogodio se napad na humanitarni konvoj u središnjoj Bosni, pri čemu je ubijeno 18 osoba, među njima civili i pripadnici HVO-a.

0: на današnji dan.
1: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.
2: Ko svjetionik sam na ovom školu šaljemo signale za neku ljubav novu. Umoran od vitra i od kiše,

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Koliko smo ih puta čuli, a možda nismo baš ni promišljali o njihovu značenju. Zato je tu rubrika Nije blago ni srebro ni zlato da nas podsjeti na narodne mudrosti i izreke. Sigurna sam da ste i vi često puta izgovorili rečenicu bolje spriječiti nego liječiti. Ova izreka naglašava vrijednost pravodobnog djelovanja i promišljenog ponašanja prije nego što problem nastane ili se razbukta. Njezina se poruka proteže kroz gotovo sve životne sfere, od zdravlja i međuljudskih odnosa do posla i svakodnevnih obveza. U svojoj srži izreka govori o odgovornosti i predviđanju posljedica. Mnogo je lakše i manje bolno uložiti trud unaprijed nego kasnije popravljati štetu koja je već nastala.
2: U Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota. Rezervirajte petak 19. lipnja za uživanje. Dođite i uživajte u čarobnom ambijentu Đakovačke vinarije uz vrhunska vina, bogatu gastro ponudu i sjajnu glazbu uživo. Dani otvorenih podruma, petak 19. lipnja u 18 sati. Vidimo se u Đakovačkoj vinariji.
3: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.
1: To je to. A sada

0: Povratak na rubriku Nije blago ni srebro ni zlato. Dakle, danas nam je u fokusu izreka bolje spriječiti nego liječiti. Pa ponovimo da izreka govori o odgovornosti i predviđanju posljedica, jer je mnogo lakše i manje bolno uložiti trud unaprijed nego kasnije popravljati štetu koja je već nastala. Primjerice, u zdravlju to znači brinuti o prehrani, kretanju i redovitim pregledima, umjesto čekati da se bolest pojavi pa tek onda reagirati. U odnosima među ljudima to može značiti iskren razgovor na vrijeme, prije nego što nesporazum preraste u sukob ili udaljavanje. Isto vrijedi i u svakodnevnim obvezama. Dobra organizacija, planiranje i mala ulaganja vremena često sprječavaju velike stresove i kašnjenja kasnije. Izreka nas uči da prevencija nije samo praktična, nego i mudra, jer štedi energiju, vrijeme i često emocionalni teret. U konačnici, bolje spriječiti nego liječiti podsjetnik je da mudrost nije samo u rješavanju problema, nego i u tome da ih znamo izbjeći prije nego što uopće nastanu.
1: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
2: Ovo je vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.
0: I prije nego li se vratimo pjesmi, evo samo obavijesti za mještane Semeljaca koji danas ostaju bez električne energije zbog planiranih radova. Naime, HEP javlja da se ta obavijest odnosi na ulicu Braće Radića 2-4, 8-16-1A, zatim Kolodvorska 2-2B, 1-1A, pa Kralja Tomislava 4-6, Parna 10, 4-16, 20, 24-28, 32-34, potom Školska 2-2A i 6-12, 12A, 14, 14A, 16-22, 1-3, 7-11, 13a i 15-17. Nadam se da ste se snašli i prepoznali u ovome ako ćete ostati bez struje, a vrijeme isključenja je 8:30 do 11:30, razlog su planirani radovi. Nadalje, tu se još navodi i Kolodvorska ulica, isto tako niz je kućnih brojeva, da ih sada sve ne nabrajamo. Njihovo planirano isključenje je od 11:30 do 14:30. Prema tome, Semeljčane, ako danas u nekom razdoblju ostanete bez struje, znajte da su u pitanju planirani radovi.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak dodijelila je jučer priznanja i pohvalnice učenicima osnovnih i srednjih škola za izvrsne rezultate ostvarene na županijskim i međužupanijskim natjecanjima. Prva mjesta osvojila su 142 učenika, od kojih 63 učenika osnovnih i 79 učenika srednjih škola. Odlične rezultate učenika prate i ulaganja u školstvo, istaknuto je tom prigodom. U tijeku je najveći investicijski ciklus ulaganja u obrazovnu infrastrukturu u Osječko-baranjskoj županiji. Radi se o izgradnji i dogradnji osnovnih škola radi uvođenja jednosmjenske nastave i modernizacije nastavnog procesa, izjavila je županica, naglasivši posebno da je u ovom trenutku 17 otvorenih gradilišta ukupne vrijednosti 60 milijuna eura. Sutra i u četvrtak u gradskoj knjižnici održat će se 29. Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara. U okviru programa održat će se okrugli stol na temu književna kritika i kulturni ratovi, na kojem sudjeluju Jasna Horvat, Matija Štahan i Igor Gajin. Predstavit će se nova knjiga iz matične edicije Stoljeća hrvatske književnosti, izabrana djela Julija Benešića. Knjigu će predstaviti Tea Rogić-Musa i Božidar Petrač. Prvoga dana će se objaviti imena dobitnika nagrade i povelje Julija Benešića za književnu kritiku, a drugoga dana će se predstaviti tri nova izdanja. Zbornik Đakovačkih susreta hrvatskih književnih kritičara 28, te dvije knjige Božidar Brezinčak-Bagola, Traganje za samim sobom, i Božidar Petrač, Nova čitanja tradicije, književne rasprave i eseji. Organizatori su Ogranak Matice Hrvatske u Đakovu i Društvo hrvatskih književnika Ogranak Slavonsko-Baranjsko-Srijemski. U organizaciji socijalno-humanitarne udruge Terezin Krug Đakovo u nedjelju je na ljetnoj terasi centra Amadea održan veliki humanitarni koncert pod nazivom Srce na dlanu za zlatnu dob, koji je privukao brojne posjetitelje. Nastupili su Zvonimir Kalić i Bend Noel, evangelizacijska zajednica Glas u pustinji i sestra Josipa Pavla Jakić i sestre. Cilj ove hvale vrijedne akcije bio je prikupljanje financijskih sredstava za đakovačke umirovljenike, članove Matice umirovljenika Đakovo s mjesečnim primanjima ispod 400 eura. Na koncertu je prikupljeno 2420 eura, a sav prihod uplatit će se po završetku humanitarne akcije u jednakim iznosima na račune umirovljenika koji su se prethodno prijavili udruzi. Humanitarna akcija se nastavlja, a svi koji žele mogu uplatiti svoj prilog do 1. srpnja izravno na humanitarni račun primatelj Terezin Krug Đakovo, IBAN HR 562360 0001 5038 27513. U subotu je u gradskoj nastavno-sportskoj dvorani održano prvenstvo Hrvatske u bočanju za osobe s invaliditetom, a domaćin je bio Đakovački bočarski klub Lastavice, predsjednica Maja Škalić.
2: Sudionici su iz cijele Hrvatske, imamo Boča klub Zadar, Boča klub Velika Gorica, Slavonski Brod, Osijek, Požega, Zagreb i mislim da je to 7 klubova. Je danas tu, ima otprilike 70 sudionika. Sami natjecatelji plus njihovi sportski asistenti, osobni asistenti, treneri, roditelji i suci iz cijele Hrvatske.
1: Opširnije o ovom susretu osoba s invaliditetom poslušajte u sutrašnjoj emisiji Nevenovci u 13.30.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom, osobito u Posavini i Podunavlju. Vjetar uglavnom slab, ponegdje do umjeren jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 13, a najviša dnevna oko 26 Celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura 15 stupnjeva, tlak zraka 1019 hektopaskala, vlaga 75%.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
3: Ovo je vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.

0: pogrebne obavijesti.
1: A u pogrebnim obavijestima danas dvije tužne informacije. Preminuo je Ivan Čizmarević, 80 godina, pogreb je u 13 sati na gradskom groblju u Đakovu. Preminuo je također i Tomislav Uzun, 65 godina, pogreb je u 14 sati na gradskom groblju u Đakovu. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
5: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže. Od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Nevenovci.
6: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
8: Za pomoć s osobama s mentalnom retardacijom volim se družit i igrat.
6: I oni su tu pored nas.
7: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
6: Srijedom u 13.30.

0: putevima grada.
1: 8 sati i 31 minuta, baš onako lijepo i pravo vrijeme za poći u šetnju putevima, ulicama našega grada, a i šire naše županije. A u ovoj rubrici naravno najavljujemo događaje koji vas možda mogu zanimati, pa primjerice sutra i u četvrtak u Gradskoj knjižnici održat će se 29. Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara. U okviru programa održat će se okrugli stol na temu književna kritika i kulturni ratovi, na kojem sudjeluju Jasna Horvat, Matija Štahan i Igor Gajin. Predstavit će se nova knjiga iz matične edicije Stoljeća hrvatske književnosti, izabrana djela Julija Benešića. Knjigu će predstaviti Tea Rogić, Musa i Božidar Petrač. Prvoga dana će se objaviti imena dobitnika nagrade i povelje Julija Benešića za književnu kritiku, a drugoga dana će se predstaviti tri nova izdanja, Zbornik Đakovačkih susreta hrvatskih književnih kritičara 28, te dvije knjige Božidar Brezinšak Bagola Traganje za samim sobom i Božidar Petrač Nova čitanja tradicije književne rasprave i eseji.

0: U Trnavi će se ovoga vikenda u subotu 20. lipnja održati tradicionalna 39. Bonavita. Program počinje u jutarnjim satima, dječjim radionicama i vinskom šetnjom. U 19.30 je službeni početak programa 39. Bonavite. U 20 sati završna svečanost i dodjela nagrada vinarima, evo uz rekordan odaziv sa 132 uzorka vina, a u 21.30 slijedi glazbeni program uz nastupe izvođača Ivana Štivića i Slavonskog veza. I naravno još brojni prateći sadržaji očekuju vas ove subote u Trnavi. A u nedjelju 21. lipnja od 13 do 19 sati Milosrdne sestre Svetoga križa u Đakovu organiziraju Dan obitelji 10. po redu koji će se održati na ljetnoj terasi centra Amadea Frankopanska 5C Đakovo. Tema Dana obitelji je Franjevački jubilej i obitelj. Program susreta uključuje euharistijsko slavlje s mogućnošću dobivanja jubilejskog oprosta povodom 800. obljetnice smrti Svetoga Franje, predavanje za roditelje koje će održati sestra Marta Kovačić, zatim klanjanje presvetom oltarskom sakramentu i duhovno-rekreativni program za djecu. Na susret su pozvane napose obitelji s mlađom djecom.
1: On živi u ritmu tvoga grada. Radno vrijeme mu je 24 sata dnevno.
2: A nikada nije umoran. I uvijek je uz tebe. Dobri duh Radio Đakova.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: A u današnjoj rubrici Portret umjetnika obradit ćemo portret umjetnika Julija Benešića, naprosto zato što, evo, spominjemo ga i u našim vijestima. Sutra će biti dodijeljena i tradicionalna književno-kritičarska nagrada Julija Benešića ovdje u Đakovu, pa je to prigoda da malo se prisjetimo i upoznamo toga umjetnika. Julije Benešić bio je jedan od najistaknutijih hrvatskih književnika, prevoditelja, leksikografa i kulturnih djelatnika prve polovice 20. stoljeća. Rođen je 1. ožujka 1883. u Iloku, a umro 19. prosinca 1957. u Zagrebu. Njegov rad obuhvaća književnost, kazalište, jezikoslovlje i kulturnu diplomaciju, što ga svrstava među najsvestranije intelektualce svoga vremena. Školovao se u Osijeku, Beču, Krakovu, Pragu i Zagrebu, gdje je studirao različite discipline, od medicine do slavistike, povijesti i zemljopisa. Ta široka obrazovna osnova kasnije se odrazila u njegovu raznolikom profesionalnom djelovanju. U Zagrebu je radio kao profesor i kazališni kritičar, a posebno se istaknuo kao intendant Hrvatskog narodnog kazališta u dva mandata, od 1921. do 27. i 1939. do 1940. U tom razdoblju HNK je doživio snažan umjetnički procvat uz suradnju s važnim imenima hrvatske kazališne scene. Od 1930. do 1938. djelovao je u Varšavi kao kulturni diplomat i lektor hrvatskog jezika, gdje je intenzivno radio na povezivanju hrvatske i poljske kulture. U tom je razdoblju preveo velik broj djela poljske književnosti te uredio značajne dvojezične publikacije i antologije. Njegov najtrajniji znanstveni kulturni doprinos vezan je uz leksikografiju. Posebno je važan njegov rad na velikom riječniku hrvatskog književnog jezika, kojim je posvetio posljednje godine života svjedočeći o iznimnoj upornosti i filološkoj predanosti. Kao autor, prevoditelj i urednik, Benešić je ostavio dubok trag u hrvatskoj kulturi, osobito u razvoju književnog jezika, u promicanju hrvatsko-poljskih kulturnih veza. Danas se smatra jednim od ključnih mostova između dviju slavenskih kultura te važnom figurom hrvatske kulturne povijesti 20. stoljeća.
0: Portret umjetnika.

Jutrofon. Uobičajeno vrijeme za Jutrofon u 8 sati 45 minuta svakoga jutra, pa tako i ovoga 16. lipnja. Ako poznajete nekoga tko slavi danas rođendan, imendan ili slično, možete nazvati, možete ga usrećiti svojim pozivom i razveseliti svojom porukom ili čestitkom.

I obično ovu rubriku iskoristimo i zato da vas podsjetimo tko zapravo danas slavi imendan, ponekad se i sami iznenadimo. Pa kaže, prema katoličkom kalendaru 16. lipnja imendan slave Franjo, Fran, Frano, Franko, Franka, Franciska, Zlata, Zlatko i Zlatan. Pogledajmo malo i značenje i varijacije tih imena. Franjo i njegove inačice Fran, Frano, Franko, Franka, Franciska. Ova imena potječu od latinske riječi Franciscus, talijanski Francesco, što izvorno znači slobodan. Ime se povijesno vezuje uz germansko pleme Franke, te je postalo iznimno popularno u kršćanskom svijetu zahvaljujući svetom Franji Asiškom. A tu su i Zlata, Zlatko i Zlatan, tradicionalna domaća imena koja su nastala od imenice Zlato, a simboliziraju nešto dragocjeno, vrijedno i čisto. Osim njih, u nekim se kalendarima na ovaj dan spominju još i imena Borko, Fani, Boris te Aurelija. Evo, ako niste znali, mi smo vas podsjetili dakle na današnje imendane, brojni su. Imate li nekoga tko se tako zove, možete mu čestitati imendan, dakle i putem našeg etera u našem jutrofonu ili ga osobno kasnije nazvati i čestitati. Mi vam dajemo priliku, a na vama je odabir. Dakle, 813-249-822-271, oboje jutrofon Radio Đakova.

0: ni svima koje smo nabrojali, a koji nose imena o kojima smo govorili i podsjetili na to kome je sve danas imendan. Vjerujem da imam puno onih koji nose ta imena, a ni sami nisu znali da im je danas slavlje. To je to, danas niste iskoristili svoju priliku, možda sutra, rekao bi nekada poštar.
1: Ono što vas čini sretnim, Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati. Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 9 je sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak dodijelila je jučer priznanja i pohvalnice učenicima osnovnih i srednjih škola za izvrsne rezultate ostvarene na županijskim i međužupanijskim natjecanjima. Prva mjesta osvojila su 142 učenika, od kojih 63 učenika osnovnih i 79 učenika srednjih škola. Odlične rezultate učenika prate i ulaganja u školstvo. U tijeku je najveći investicijski ciklus ulaganja u obrazovnu infrastrukturu u Osječko-baranjskoj županiji. Radi se o izgradnji i dogradnji osnovnih škola radi uvođenja jednosmjenske nastave i modernizacije nastavnog procesa. Tom je prigodom istaknula županica, naglasivši posebno da je u ovom trenutku 17 otvorenih gradilišta ukupne vrijednosti 60 milijuna eura. Sutra i u četvrtak u Gradskoj knjižnici održat će se 29. Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara. U okviru programa održat će se okrugli stol na temu književna kritika i kulturni ratovi, na kojem sudjeluju Jasna Horvat, Matija Štahan i Igor Gajin. Predstavit će se nova knjiga iz matične edicije Stoljeća hrvatske književnosti, izabrana djela Julija Benešića. Knjigu će predstaviti Tea Rogić, Musa i Božidar Petrač. Prvoga dana će se objaviti imena dobitnika nagrade i povelje Julija Benešića za književnu kritiku, a drugoga dana će se predstaviti tri nova izdanja. Zbornik Đakovačkih susreta hrvatskih književnih kritičara 28, te dvije knjige. Božidar Brezinšak Bagola, Traganje za samim sobom i Božidar Petrač, Nova čitanja tradicije, književne rasprave i eseji. Organizatori su Ogranak Matice Hrvatske u Đakovu i Društvo hrvatskih književnika Ogranak Slavonsko-Baranjsko-Srijemski. U organizaciji socijalno-humanitarne udruge Terezin Krug Đakovo u nedjelju je na ljetnoj terasi centra Amadea održan veliki humanitarni koncert pod nazivom Srce na dlanu za zlatnu dob, koji je privukao brojne posjetitelje. Nastupili su Zvonimir Kalić i Bend Noel, evangelizacijska zajednica Glas u pustinji i sestra Josipa Pavla Jakić i sestre. Cilj ove hvale vrijedne akcije bilo je prikupljanje financijskih sredstava za đakovačke umirovljenike, članove Matice umirovljenika Đakovo s mjesečnim primanjima ispod 400 eura. Na koncertu je prikupljeno 2420 eura, a sav prihod uplatit će se po završetku humanitarne akcije u jednakim iznosima na račune umirovljenika koji su se prethodno prijavili udruzi. Humanitarna akcija se nastavlja, a svi koji žele mogu uplatiti svoj prilog do 1. srpnja izravno na humanitarni račun primatelj Terezin Krug Đakovo, IBAN HR 56 2360 0001 5038 27513. U subotu je u Gradskoj nastavno-sportskoj dvorani održano prvenstvo Hrvatske u bočanju za osobe s invaliditetom, a domaćin je bio Đakovački bočarski klub Lastavice. Predsjednica Maja Škalić.
2: Sudionici su iz cijele Hrvatske, imamo Boča klub Zadar, Boča klub Velika Gorica, Slavonski Brod, Osijek, Požega, Zagreb i mislim da je to 7 klubova. Je danas tu, ima otprilike 70 sudionika. Sami natjecatelji plus njihovi sportski asistenti, osobni asistenti, treneri, roditelji i suci iz cijele Hrvatske.
1: Opširnije o ovom susretu osoba s invaliditetom poslušajte u sutrašnjoj emisiji Nevenovci u 13.30. I prije vremenske prognoze podatak koji vas može zanimati, u protekla dva dana u Đakovu je palo ukupno 17 litara kiše, što je sasvim solidna količina oborina koja će pomoći poljoprivrednim kulturama.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom, osobito u Posavini i Podunavlju, vjetar uglavnom slab, ponegdje do umjeren jugoistočni. Najviša temperatura zraka od 25 do 27, trenutno mjerimo 17 stupnjeva, tlak zraka 1019 hektopaskala, vlaga 77%.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
3: Glas iz srca Slavonije.
4: Radio

0: Neonske minute.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
3: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
6: Marketing Radio Đakova.
7: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

Eto, tako bio je to Igor Delač, pjesma Budan. Nadam se da ste vi svi sada budni jer je 9 sati i 20 i pol minuta. A za sve budne i za sve koji traže novi dom, jedna obavijest, prodaje se kuća u Selcima Đakovačkim, kuća je namještena i nalazi se u ulici Vladimira Nazora. Svi zainteresirani mogu se javiti na broj mobitela 097-701-6534. Ponavljamo broj 097-701-6534.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: A da, previše ne razmišljate o tome što danas za ručak, tu smo mi s jednim prijedlogom i to za brzu pitu s tikvicama. Dakle, dolazi sezona tikvica, dolaze i ljetne vrućine, ne želimo baš previše vremena utrošiti ako ne moramo ovako preko tjedna za kuhanje i bavljenje receptima. Stoga smo odlučili, dakle, biti brzi, jednostavni, kratki, jeftini, a ukusni. Znači, pripremamo danas brzu pitu s tikvicama, za čiju pripremu vam treba samo 15 minuta i jedna veća posuda u kojoj ćete sjediniti sve sastojke. Idealna je kao toplo predjelo ili lagani ručak koji se može poslužiti uz zelenu salatu, jogurt ili kiselo vrhnje. A što vam je potrebno za pripremu brze pite? Dakle, 5 jaja, zatim 150 grama glatkog brašna, pola žličice praška za pecivo, oko 380 grama naribane tikvice, jedna glavica luka, 200 grama slanine, 90 grama naribanog sira, 40 ml maslinovog ulja te sol i papar po ukusu. Idemo brzo na pripremu brze pite. Zagrijte pečnicu na 170 stupnjeva, a zatim luk očistite i sitno narežite, slaninu nasjeckajte na kockice, a naribanu tikvicu dobro ocijedite rukama. Zatim u posudi srednje veličine istucite jaja, dodajte pomiješano brašno s praškom za pecivo i miješajte pjenjačom dok se sastojci ne sjedine. Umiješajte naribanu tikvicu, luk, slaninu, sir i ulje, pa začinite soli i paprom. Zatim lagano namastite i obložite papirom za pečenje tepsiju dimenzija otprilike 30 puta 20 cm te u nju izlijte smjesu. Zatim sve to stavite u pečnicu na 30 minuta, izvadite, ostavite da se kratko ohladi, narežite i poslužite. I brza pita s tikvicama, brzo gotova, dakle jedno jednostavno i većini prihvatljivo jelo. To je naš današnji odabir.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Neonske minute.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
3: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Provjereno.
0: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
0: Tjednik Radio Đakova.
6: Pratite nas i na radio-djakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
0: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 10 sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak dodijelila je jučer priznanja i pohvalnice učenicima osnovnih i srednjih škola za izvrsne rezultate na ostvarenim županijskim i međužupanijskim natjecanjima. Prva mjesta osvojila su 142 učenika, od kojih 63 učenika osnovnih i 79 učenika srednjih škola. Odlične rezultate učenika prate i ulaganja u školstvo, istaknula je županica Nataša Tramišak.
2: U ovom trenutku imamo otvorenih čak 17 gradilišta, njihova ukupna vrijednost je 60 iskakovi za svu djecu, osigurali uvjete za jednosmjensku nastavu i najmodernije odvijanje nastavnog procesa. Dodatno, kada govorimo o ulaganjima i modernizaciji naših škola, svakako ćemo istaknuti i ulaganje u izgradnju sportskih dvorana, vanjskih sportskih terena i vodimo računa da svaka ova škola bude prilagođena djeci sa invaliditetom ili djeci s poteškoćama u razvoju. Tako da radimo posebne učionice, senzorne sobe, ambulante i sve ono što je potrebno kako bi zaista za njih osigurali odvijanje nastavnog procesa onako kako to moderni uvjeti i zahtijevaju. Znači, možemo reći da će sve naše škole biti zaista na razini 21. stoljeća, a s ulaganjima nećemo ni ovdje stati.
1: Sutra i u četvrtak u Gradskoj knjižnici održat će se 29. Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara. U okviru programa održat će se okrugli stol na temu književna kritika i kulturni ratovi, na kojem sudjeluju Jasna Horvat, Matija Štahan i Igor Gajin. Predstavit će se nova knjiga iz matične edicije Stoljeća hrvatske književnosti, izabrana djela Julija Benešića. Knjigu će predstaviti Tea Rogić, Musa i Božidar Petrač. Prvoga dana će se objaviti imena dobitnika nagrade i povelje Julija Benešića za književnu kritiku, a drugoga dana će se predstaviti tri nova izdanja. Zbornik Đakovačkih susreta hrvatskih književnih kritičara 28, te dvije knjige Božidar Brezinšak Bagola, Traganje za samim sobom i Božidar Petrač, nova čitanja tradicije književne rasprave i eseji. Organizatori su Ogranak Matice Hrvatske u Đakovu i Društvo hrvatskih književnika Ogranak Slavonsko-Baranjsko-Srijemski. U organizaciji socijalno-humanitarne udruge Terezin krug Đakovo u nedjelju je na ljetnoj terasi centra Amadea održan veliki humanitarni koncert pod nazivom Srce na dlanu za zlatnu dob, koji je privukao brojne posjetitelje. Nastupili su Zvonimir Kalić i Bend Noel, evangelizacijska zajednica Glas u pustinji i sestra Josipa Pavla Jakić i sestre. Cilj ove hvale vrijedne akcije bio je prikupljanje financijskih sredstava za đakovačke umirovljenike, članove Matice umirovljenika Đakovo s mjesečnim primanjima ispod 400 eura. Na koncertu je prikupljeno 2420 eura, a sav prihod uplatit će se po završetku humanitarne akcije u jednakim iznosima na račune umirovljenika koji su se prethodno prijavili udruzi. Humanitarna akcija se nastavlja, a svi koji žele mogu uplatiti svoj prilog do 1. srpnja izravno na humanitarni račun primatelj Terezin krug Đakovo, IBAN HR 562360 0001 5038 27513. U subotu je u Gradskoj nastavno-sportskoj dvorani održano prvenstvo Hrvatske u bočanju za osobe s invaliditetom, a domaćin je bio Đakovački bočarski klub Lastavice. Predsjednica Maja Škalić.
3: Sudionici su iz cijele Hrvatske, imamo Boća klub Zadar, Boća klub Velika Gorica, Slavonski Brod, Osijek, Požega, Zagreb i mislim da je to 7 klubova. 11 tu ima otprilike 70 sudionika. Sami natjecatelji plus njihovi sportski asistenti, osobni asistenti, treneri, roditelji i suci iz cijele Hrvatske.
1: Opširnije o ovom susretu osoba s invaliditetom poslušajte u sutrašnjoj emisiji Nevenovci u 13.30. I prije vremenske prognoze podataka koji vas može zanimati, u protekla dva dana u Đakovu je palo ukupno 17 litara kiše, što je sasvim solidna količina oborina koja će pomoći poljoprivrednim kulturama.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, vjetar uglavnom slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, najviša temperatura od 25 do 27 celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura 20 stupnjeva, tlak zraka 1019 hektopaskala, vlaga 82%.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Dobar dan, hoćemo majstore šišat?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo preko uha ili ćemo uz uho ići i ono.
2: Dobar vam dan i dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zanatsku tamburašku radionicu, dobrodošli u Tamburašku top listu Radio Đakova. A kako nam izgleda lista ovoga tjedna? Na mjesto broj 10, Tamburašnice, tamburaški sastav Dunja, Život vrati, Leon Grd, Bila mi je jedina, na mjesto u broj 9. Broj 8, Tamburašnice, Astal, Dio srca tvog, Sinđir, Klupa, na mjesto broj 7, Slađan Poljak, Ja sam prava bečarina, na mjesto broj 6, Tamburašnice, Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati, na mjesto broj 5. Broj 4, Branko Polić, Dvije majke, Bruno Bunjevac, a u Zoru na mjestu broj 3. Slavonka sam vesela, Ana Marija Žonka na mjestu broj 2 i broj 1, Tamburašnice i ovoga tjedna, Podrumske bečari, Volio sam, volile su mene.

0: Bilo je to ovo tjedno mjesto broj 1, bili su to podromski bečari, volio sam, volile su mene. 813249822271, pred broj 031, brojevi su za vaše pozive u živo 0911813296, broj za vaše SMS poruke. Evo prvoga poziva u ovo tjednoj tamburašnici. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Osijeka. Današnji glasovi svi idu za Ana Mariju.
0: Ana Marije, od vas iz Osijeka. Hvala vam lijepo.
1: Pozdrav.
0: Lijepi pozdrav vama, idemo dalje. 813249, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvoli.
2: Odbira za Darija.
0: Za Darija Udovičića.
2: I pozdrav Nevenovcima.
0: I pozdrav Nevenovcima. Dom će uvijek zvati. Glasovi obilježeni, upisani, zabilježeni. Evo još jedan poziv. Halo, dobar dan. Halo.
3: Da sam Mario, vjerna slušateljica iz Runjanine. Ovako, 15 glasova za Branka Polića. Prijateljica na kavi, moje dvije pravunuke, unuka i ja. Koliko je to, Mario?
0: Ma ne mogu to. Tek sam se probudio, ne mogu sad ja to zbrojati.
3: A kako se nisi probudio ranije? Ajde, ja pletem dječje soknice. Tako, 15 glasova za Branka. Hvala lijepo i doviđenja.
0: Lijep pozdrav vama, idemo dalje. 813249822271. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, gospod Mario.
0: Pa dobar dan, dragi moj prijatelju Čika Brđo, kako je?
4: Prijatelju, pa niste nas...
0: Ajo.
4: A mora da si pečario, ne bi.
0: A jesam malo, kako
4: mi jesam. Pa čuješ, pa to.
0: Pa mora malo. Pa
4: neću ja kad ne mogu ni odat.
0: Pa vi ste bili tamo po Bizovcu i ne znam kojeg gdje. I sa našim...
4: Misliš da sam tamo nešto?
0: Pa jeste, znam ja. Rekao mi je Ivica. Rekao mi je Ivica da ste...
4: Ne vredi pričat u zalud.
0: Dobro, dobro, nikad se ne zna čika važem.
4: Gospod Mario, prijatelju dragi, poželio sam se. I zamisli ti, neko mi je odnio radio iz pretkuće, ali imam drugi od Zdenke i tako da sam ne mogu ga ti zvati. Ono se iz ovdje,
0: pa da
4: mi zavta zvao.
0: Pa kuće vam radio odnijeti, pa Bože.
4: Pa nek ide u ražiju mate. Ili je negdje zametniti.
0: A negdje je zametat, ja mislim da je neko...
4: Stari onda, senilan.
0: Neko ga je sklonio s kiša.
4: Mario, prijatelju, dragi, ja nje odmah pozdravljam.
0: Dobro, čeka vrđa.
4: Jer ti nju vidiš.
0: Moja, sretamo se tu i tamo.
4: Eto, puno ju pozdravim.
0: Hoću, čika brđa.
4: Ja nje pozdravljam, ono, ugasince, cvit.
0: Uh-huh.
4: I počet ćemo ovako, u Kopanicu, Ivicu i Slavena. U Budrovce Marka i Katiću, mislim da se zove, i Zvonaricu i njezinu kćer, Božu i njegovu mamu, Jozu i Maricu, zaboravim, ne, tupao sam.
0: Pa evo, sve čeka brđo koje uvijek pozdravljate.
4: E, sve, da ne bi tako nekoga, sve i pozdravljam, i volim i cijenim, i koji mene pozdrave, i koji...
0: Se sjetiš,
4: vele da ih pozdravim,
0: to je to.
4: Sve ih pozdravljam i nek njem je sretno i blagoslovno i vas tu na radio Đakovu sve.
0: Eto,
4: a u domu staraca od najnemoćnijeg do upraviteljice.
0: Dobro, očekujem.
4: Kuvarice sve redom pozdravljam.
0: Dobro.
4: Rane me mora.
0: Ej, polako vama, čika brđa. Kad,
4: pa je, lako je, da.
0: Kad takvu logistiku je, dobro imate.
4: Je, Boga ti kaže, ko čeka za Afrik iz tuđe kuće, da je...
0: E, da, da, da. Dobro, čika brđo.
4: Nek vam je sretno i blagoslovno.
0: Žive.
4: Ima moju rodbinu. Sve pozdravljam, kažem, a eto, ako nekog zaboravim, nek
0: ne. Dobro. Žive li, lijep vam pozdrav.
4: Žive li, Bog, Bog.
0: Eto, čeka brđo se nije dugo javljao, bio je malo odskitao na oporavak, ali moramo priznat da bolje zvuči. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan, vama. Halo.
5: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
5: Podrumske bečare.
0: Podrumske. Dobro, odakle nas vi zovete, iz Podruma?
5: Đakovo.
0: Dobro, hajde, hvala lijepo. Eto ga, ovaj prvi krug glasanja, glasovanja, telefonskih poziva je završen. Pa pristižu lagano i SMS-ice, no idemo mi poslušati tamburaški sastav Dunja, Život vrati.
6: Tamburašnjicin, broj 10.

0: Leonske minute.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
5: U Vakomu vas čeka pametna prilika. Nova Xiaomi 17T serija s Leica kamerama stigla je na naše police. Do 30. lipnja svratite u Vakom po svoj novi uređaj i preuzmite voucher od 150 eura. Vakom, tehnika dostupna svakom.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
8: Ja sam počela trenirati s 10 godina, a ja sa 12.
9: Ja treniram od 11. godine.
10: I ja isto od 11.
11: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
12: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
13: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni treninzi i zabavno društvo.
14: Čekamo vas!
15: Čuli smo samoručki sastav Dunja, mjesto broj 10, život vrati. Mario, pozdrav tebi i svim slušateljima od Ivice iz Kopanice. Glasovi za Darija Udovičića, za Brunu Bunjevca i za Slađu, Slađana Poljaka. Posebni pozdrav i Bake Barić i Kabrđi Marku iz Semeljaca. Bože njegove mami iz Brzovića i Slavenu u Kopanicu, tako piše Ivica. Idemo još malo koji SMS pročitati, dajem svoja tri glasa za podrumske bečare, volio sam, volile su mene. Za Ana Mariju glasovi, pozdrav Darko iz Đakova, dobro jutro ekipi tamburašnice, tri puta po tri glasa za podrumske bečare. Za Ana Mariju glasovi, pozdrav iz Našica, glasovi za Slavonka sam vesela iz Satnice. Pa onda za Ana Mariju ponovo glasovi, za Slađu, Slađana Poljaka, ja sam prava bečarina, pa glasovi za Brunu, za pjesmu Auzoru, pozdrav za Ana Mariju, pozdrav od Josipe, za Ana Mariju pozdrav od Nene iz Satnice, glasovi za Ana Mariju, kratko i jasno, Tina, a ja kažem 813-249-822-271 je broj na koji nas možete nazvati. To su brojevi za vaše pozive u živo. Pozdrav Mario, svi glasovi za Ana Mariju, Nikolina, pa onda glasovi za Sinđir, za pjesmu Klupa. Raspisali ste se ovoga jutra. 813-249-822-271 brojevi tamburašnice. Evo poziva. Halo, dobar dan.
16: Želim dobar dan, poštovanje, Marta Medar pri telefonu.
15: Poštovanje.
16: Pozdravljam dragog voditelja, divnu emisiju i moj glas ide da kako Ani Mariji Žonki.
15: Marta,
16: molim.
15: Jel tri puta po tri ili tri?
16: Tri puta po tri, devet puta po tri. Evo.
15: Ajde, odlično. Kad to kaže tamburaški znalac poput naše drage sugrađanke Marte, onda je to.
16: Hvala za komplimente, Mario, dragi. Lijepi pozdrav tebi i najvećem srcu Slavonije, mojem Đakovu i svima tamo koji slušaju.
15: Malo si na onoj strani dok ne dođeš sad pred ovom.
16: Da. Pa valjda za vezove ću se pojaviti u našem gradu.
15: Pa mora se. Što se mora, je teško, ali tako. Dobro, lijepi pozdrav.
16: Pozdrav.
15: Idemo dalje. 813-249-822-271. Halo, dobar dan.
17: Dobar dan.
15: Dobar dan, izvolite.
17: Evo, ovako dugo se nismo čuli, pozdrav iz Vrpolja, a iskreno i ne znam ko je na listi. Tek sam sad uključila se.
14: Fak, gdje
17: pa ste... onda dajmo po ko je prvi pa nek dobije tri glasa i dobro.
14: Ajmo onda podrumskim bečarima, volio sam, volile su mene.
17: Može.
14: A to su vam još Ana Marija, Bruno Bunjevac, Branko Polić, Darije Udovičić, Slađan Poljak, Sinđi Rastal, Leon Grdi, tamburaški sastav.
17: Pa, javim se još jedan put pa ću da...
14: Pa morate vi to malo i poslušati, ako niste slušali, pa, da, ne znate o čemu se radi. Pa tako.
17: A vama sve najbolje.
14: Je. Eto, pozdrav vama u Vrpolje. Lijepi pozdrav u Vrpolje, naši dragi slušateljici, koja je malo bila na drugu stranu, negdje sam pri svojim obvezama, daleko od nas. Tamburašnici na mjesto broj 9, Leon Grd, bila mi je jedina.
18: Tamburašnici broj 9.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Leon Grd, bila mi je jedina, mjesto broj 9 Muraštice, otvoreni telefoni 813-249-822-271, predbroj 031, 091-1813-296, broj za vaše SMS poruke. Glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Ane. Glasovi za i Joker za Ana Mariju, pozdrav od Snježane. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, lijep pozdrav iz Andrijevaca, gospođa Ana.
4: O, lijep vam pozdrav, gospođo Ana, u Andrijevce šaljem.
5: E tako, kako ste?
4: Dobro sam, kako ste vi?
5: Ma evo, odmaramo se. Imali smo svatovu subotu u Garčinu na ranču i tako moj se unuk drugi po starini oženio i njegova teja i tako sve bilo lijepo, super, prekrasno i tako.
4: Bilo je naporno, ali lijepo.
5: Ma nije bilo naporno.
4: Ma joj, pa cijelu noć ste plesali, Bože.
5: Pa je, do 4 ujutro.
4: E, pa znao sam, treba pa kondicije, gospođa.
5: Pa šta će baka, to je se prvi unju ženio, mora baka se isplesati, jel tako?
4: Tako je, bilo je lijepo šta? Tamo kod vas na ranču. Dobra klopa, dobro.
5: Ma sve bilo lijepo, odlično. Sve i prekrasno.
4: Ajde, i drago mi da je prošlo.
5: Da, i imali su tu na ranču i vjenčanje i sve bilo na ranču.
4: Odlično.
5: Tako.
4: Odlično.
5: Tako da je sve bilo lijepo i prekrasno.
4: Eto, neka.
5: Tako, ali ja danas glasam za Brunu, svi glasuju, neka idu za Brunu.
4: Evo, Bruni ćemo onda glasove.
5: E tako. I dobro. Svima pozdravi mojima i vašima i svima koji slušaju Radio Đakovo.
4: Hvala vam lijepo, gospođo. Hvala i vama. Pozdrav. Malo se odmorite sada, ne treba sada previše se izlagati ni suncu. Halo, dobar dan. Halo, halo. Ništa od poziva, idemo dalje. Tri puta po tri glasa za podrumske bečare, kaže SMS. Glasove dajem za Brunu, Astalte za Sinđir. Lijepi pozdrav iz Čajkovaca. Evo, pozdrav u Čajkovce, raspodijeljeni su glasovi, Bruni Astalu, Tesinđiru, ok, glasovi onda za podrumske bečare putem SMS-a, pokaže novi SMS, glasovi za Ana Mariju, lijepi pozdrav iz Tomašanaca od Marka. Glasovi za Darija Udovičića, za pjesmu Dom će uvijek zvati, mjesto broj 5, bilježimo glasove, glasovi za Brunu, za Uzoru, volim tri puta tri glasa za Žonkicu, lijepi pozdrav iz Našica, Joker za Ana Mariju iz Slavonskog Broda, pa onda glasovi za Sinđir, za pjesmu Klupa, Astao, dio srca tvog. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
6: Dan.
4: Dobar dan.
6: Dobar dan.
4: Dobar dan.
6: Kako ste, gospod Mario?
4: Pa dobro sam, kako ste mi vi ovoga tjedna, ovoga utorka? Kako ste vi? Malo vam je... Halo, halo, je se čujemo?
6: Pa je čujem.
4: Pa recite mi onda kako ste. Evo, nažalost, nešto s tom vašom telefonskom linijom nije u redu, ali nadam se da će se popraviti. Halo, dobar dan.
7: Halo, dobar dan, gospod Marija iz Kopanice.
4: A u Kopanici telefoni rade.
7: Sve... E, pa eto, rade, čujem vas dobro, kako ste, jel ste dobro?
4: Dobro sam, kako ste vi?
7: Dobro, eto, dobro je.
4: Jutro se odzvonilo, čeka se podne i... To je
7: sad podne, da, jutro si u pet zvonilo i tako.
4: Aj, u pet odmah, nema se šta čekati.
7: Pa da, a sad je dan ujutro.
4: A lako ujutro, sad u pet.
7: Da, pa nije men problem ni s tim, ja sam naučio.
4: Ma da, pa vi ste ko onaj pjetao, ustanete
7: pa
4: prvi problem.
7: Najprvi ide, pa da.
4: Dobro, da čujemo. Da.
7: Evo, lijepi pozdrav prvo vama i studiju, eto i reži. I ja bi tri puta po tri glasa za gospodina Polića, Franka, aha, i za podrumske Bečare i eto za Darija Udovičića.
4: Može.
7: I pozdravio bi Čika Brđu puno i eto Bakvaru u Lapovce, uh-huh, i gospodina Marka u Semese i gospodina Božu i njegovu mamu, eto u Mrzović i moje profesore, eto gospodina Mirka Čurića i Matkova i gospođu Dubravku Bravić. I pozdrav komšijama Blaženki, eto i njegovoj mami.
4: Evo, da, pozdrav svima njima.
7: Eto, lijepi pozdrav da svima.
4: Pozdrav, a kad kažem pjetao, mislio sam na onoga poznatog našeg što zna glasati za Štefa kad je Štef na listi iz Satnice, ali... Halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
4: Dobar dan, izvolite.
8: Može, volim
4: sam. Na listi iz Satnice, ali... Halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
4: Dobar dan, izvolite.

0: Čarima, volio su mene.
1: Eto, to sam i mislio, pa onda neka bude tako. Hvala vam lijepo, lijep vam pozdrav. Nađite neki kutak gdje singlal je bolji. 813-249-822-271. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Evo sad drugi puta iz Žrtpolja, dajem glasove za gospodina Darija, a moj unuk Noa viće, ali pozdravi njegovu tenu za tikčer.
1: E, pa, joj, pa ta je vaš unuk, prava bečarina, takom.
2: Pa da. Moja,
1: a tenu već pozdravlja. Ajde, pa, dobro, neka. Dobro.
2: Evo, toliko.
1: Dario, pazi se, eto, momci već pozdravljaju iz Vrpolja.
2: Pa da.
1: Dobro, hvala vam lijepo, lijep vam pozdrav, eto ga, za nam Rižonka, Ružica ispod Ružice grada, ajde malo spod Ružica gradu, utorkom rado slušani. Halo, dobar dan.
3: Pa dobar dan.
1: Dobar dan vama, eto, gdje je onaj pjeta?
3: Pa to je onaj satisak što Štefa najda se pozdravlja, cijeni i poštuje, ali ga ovih dana ne čujem kod vas i zbog toga se i ne javljam.
1: A,
3: ali volim
1: se,
3: da se i vi toga sjetite da sam ja to radio.
1: Ne, pa ja se to sjetim, a evo, bit će još malo. Pa nećemo se okreniti, doće Rujan i Štef. A Bože.
3: Naravno da mora doći, pa bez njega to ti je kao da nema kiše na ovom našem
1: poljoprijednom. Ne možemo početi sezonu nakon ljeta bez Štefa, nikako.
3: Dobro. Slušam ja vas redovno, bez brige budite, ali, eto, svi su mi dobri i sve pjesme jako volim, ali Štef je Štef.
1: Dobro, a kog biste odabrali od ovih što nisu Štef?
3: Koji nisu Štef?
1: Ja, od ovih tu na listi.
3: Evo, ne, psi me tu zadeo, ma sve ih volim.
1: Mm-hmm.
3: Ovaj na prvom mjestu, što je na prvom mjestu.
1: Ove naše mlade nade, podrumske bečare.
3: Da, ali tekst mi je predivan, tekst.
1: E, pa to je Iča radio pjesmu.
3: Za njega 3 puta po 33 glasa, važi?
1: Ajde, može. Pozdravite Pjetlove, ajde, ako su još pri ovome svijetu, jeli? Dobro?
3: Pa naravno.
1: Dobro, pa znam, ono, kad dođemo u Baranju, oni baš vole te Pjetlove, to dobro, tako, jeli? Nećemo sad što. To ćemo ostaviti za rubriku Danas za ručak. Hvala lijepo, lijep vam pozdrav, idemo na mjesto broj 8. Oni su pobjednici Kaptola, zovu se Astal. 2 godine za redom su pobjeđivali, bravo dečki. Astal, dio srca tvog.
4: Tamburešnicin broj 8.

0: Neonske minute. Rezervirajte petak 19. lipnja za uživanje. Dođite i uživajte u čarobnom ambijentu Đakovačke vinarije uz vrhunska vina, bogatu gastro ponudu i sjajnu glazbu uživo. Dani otvorenih podruma, petak 19. lipnja u 18 sati. Vidimo se u Đakovačkoj vinariji. Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja ove godine organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva koji će se održati na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Dođite i uživajte u bogatoj ponudi proizvoda, zanimljivim radionicama i atraktivnom glazbeno-kulturnom programu. Na sajmu smo vam pripremili niz zanimljivosti. Srednja strukovna škola Antuna Horvata održat će brojne radionice kao i prezentacije obrtničkih zanimanja. Tijekom sajma moći ćete pogledati prezentaciju uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom. Na kraju glazbeno-kulturnog programa očekuje vas dobar provod uz tamburaški koncert. Izlaganje i prodaja počinje od 8 sati, dok je službeno otvorenje sajma u 10 sati ujutro. Ulaz na sajam je besplatan, a suorganizatori ovog sajma su Grad Đakovo, Turistička zajednica Grada Đakova, Univerzal i Poduzetnički centar Đakovo. Dođite i uživajte u svemu što smo priredili za vas. Vidimo se na jubilarnom 15. Đakovu Expo Zlatne ruke u subotu 20. lipnja ove godine.
1: Servis računala i printera. Prodaja TNT tonera. Favor informatika.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Marketing Radio Đakova. Čuli smo Astal, dio srca tvog. Bilo je to mjesto broj 8 tamburašnice. Glasovi njima putem SMS-a, pa za Ana Mariju, svi glasovi. Glasovi za Ana Mariju od Davida. Glasovi za Bruno Bunjevca za pjesmu Au Zoru, Branku Poliću, 3x3 glasa za dvije majke, dobro. Glasovi za Ana Mariju, glasovi iz Vladislavaca, pa onda glasovi za Sinđir, mjesto broj 7. 3x3 za pjesmu Klupa, Podrumski večari, Volio sam, volile su mene, ponovo glasovi, pa onda glasovi za Branka Polića, ponovo za dvije majke, glasovi za Ana Mariju od Sanje. Ima li koga pri telefonu da svoj glas nekome od favorita? 813-249-822-271, evo, to su brojevi. Glasovi za Darija, da vam će uvijek zvati, pa glasovi za Slađu. Ja sam prava bečarina, kaže Slađo. Tako je pjevao u Kaptolu ove godine. Dobar dan, Mario. Glasovi za Sinđir, za pjesmu Klupa. Ajde, dobro. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan, još jednom.
4: Ma evo, dobar dan, kako vam kažem.
5: Glasao bi iz Đakova.
4: Iz Đakova zovete.
5: Glasao bi za moje momke, Podrumske bečare, ako može.
4: Ma nemojte, vaši momci. Kakva je vaša poveznica s tim dečkima?
5: Evo. Pa ja sam tata od njih dvojice, tako da
4: Od eto. Dvojice čak bečara, pa kako vi na kraj izlazite s dva bečara?
5: Teško.
4: Teško, jel? A dobri da. Su dečki.
5: Dobri su dečki, ali su bečari, pa tako da...
4: Pa dobro, moraju malo. To na tatu da. Ili na mamu, na kog su?
5: Na mamu, na mamu.
4: Na mamu su,
5: jel? Tata je dobar čovjek.
4: Pa tata Miran fin skroman, jel? Tako.
5: Tako je, tako je, da.
4: Evo za one koji ne znaju, šta nam možete reći o podrumskim bečarima?
5: Da. Šta mogu reći, podružnosti pravčarima, mladi dečki, školovani, glazbeno u ovim srednjim školama, glazbeni na fakultetima, žive za glazbu, eto, šta još reći.
4: Ovo malo su iznenađenje za slušatelje Tamburašnice, ko su, ali što su?
5: Pa jesu, za slušatelje Tamburašnice, inače oni već imaju, to je njihova treća pjesma, oni su nastupali na bunjevačkih pjesama, prošle godine bili smo najbolji debitanti, u festivala u Subotici prošle godine bili su nastupali u polufinalnoj večeri Zlatni žita Slavonije.
4: Dobro.
5: Tako da oni imaju jako lijepe pjesme iza
4: tako
5: sebe.
4: Tako je. Evo, za sve one koji nisu znali, ovo su korisne informacije i još jako puno očekujemo od njih. Neka budu i dalje jednako dobri.
5: Hvala, hvala. Puno pa nadam se da će biti, jer uskoro izlazi još jedna njihova pjesma, pa ćemo vidjeti.
4: Vidjet ćemo i čut ćemo. Jeli, vidjeti je, po tamo, po tim YouTube-ovima i društvenim mrežama, a čuti, vjerojatno, evo i ovdje u tamo.
5: Pa poslat ćemo vam da čujete da pustite.
4: Eto, malo smo se mi razdivanili, neka smo, idemo da, zajedno onda poslušati za kraj prvoga dijela Hrvatske čuvare, evo te dječke.
5: Evo, i to su isto pravi dječki,
4: odlično. Odlično. Evo, idemo njih, pa onda malo vijesti, pa se ponovo čujemo. Hvala vam lijepo, lijepo.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Udočno 11 sati. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak dodijelila je jučer priznanja i pohvalnice učenicima osnovnih i srednjih škola za izvrsne rezultate ostvarene na županijskim i međužupanijskim natjecanjima. Prvo mjesto osvojila su 142 učenika, od kojih 63 učenika osnovnih i 79 učenika srednjih škola. Odlične rezultate učenika prate i ulaganja u školstvo, istaknula je županica Nataša Trabišak.
2: U ovom trenutku imamo otvorenih čak 17 gradilišta, njihova ukupna vrijednost je 60, kako bi za svu djecu osigurali uvjete za jednosmjensku nastavu i najmodernije odvijanje nastavnog procesa. Dodatno, kada govorimo o ulaganjima i modernizaciji naših škola, svakako ćemo istaknuti i ulaganja u izgradnju sportskih dvorana, vanjskih sportskih terena i vodimo računa da svaka ova škola bude prilagođena djeci sa invaliditetom ili djeci s poteškoćama u razvoju. Tako da radimo posebne učionice, senzorne sobe, ambulante i sve ono što je potrebno kako bi zaista za njih osigurali odvijanje nastavnog procesa onako kako to moderni uvjeti i zahtijevaju. Znači, možemo reći da će sve naše škole biti zaista na razini 21. stoljeća, a s ulaganjima nećemo ni ovdje stati.
1: Sutra u četvrtak u Gradskoj knjižnici održat će se 29. Đakovački susret i Hrvatski književni kritičara. U okviru programa održat će se okrugli stol na temu književna kritika i kulturni ratovi, na kojem sudjeluju Jasna Horvat, Matija Štahan i Igor Gajin. Predstavit će se nova knjiga iz matične edicije Stoljeća hrvatske književnosti, izabrana djela Julija Benešića. Knjigu će predstaviti Tea Rogić Musa i Božidar Petrač. Prvoga dana će se objaviti imena dobitnika nagrade i povelje Julija Benešića za književnu kritiku, a drugoga dana će se predstaviti tri nova izdanja: Zbornik đakovačkih susreta Hrvatski književni kritičara 28, te dvije knjige Božidar Breznišak Bagola, Traganje za samim sobom, i Božidar Petrač, Nova čitanja tradicije, književne rasprave i eseji. Organizatori su Ogranak Matice Hrvatske u Đakovu i Društvo hrvatske književnika Ogranak Slavonsko-Baranjsko-Srijemski. U organizaciji socijalno-humanitarne udruge Terezin krug Đakovo u nedjelju je na ljetnoj terasi centra Madea održan veliki humanitarni koncert pod nazivom Srce na dlanu za zlatnu dob, koji je privukao brojne posjetitelje. Nastupili su Zvonimir Kalić, Ben Noel, Evangelizacijska zajednica Glas u pustinji i sestra Josipa Pavla Jakić i sestre. Cilj ove hvale vrijedne akcije bilo je prikupljanje financijskih sredstava za đakovačke umirovljenike, članove Matice umirovljenika Đakovo s mjesečnim primanjima ispod 400 eura. Na koncertu je prikupljeno 2420 eura, a sav prihod uplatit će se po završetku humanitarne akcije u jednakim iznosima na račune umirovljenika koji su se prethodno prijavili udruzi. Humanitarna akcija se nastavlja, a svi koji žele mogu uplatiti svoj prilog do 1. srpnja izravno na humanitarni račun primatelj Terezin krug Đakovo, IBAN HR 56 23 60 0001 5038 27513. U subotu je u gradskoj nastavno-sportskoj dvorani održano prvenstvo Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom, a domaćin je bio Đakovački boćarski klub Lastavice, predsjednica Maja Škalić.
3: Sudionici su iz cijele Hrvatske, imamo boća klub Zadar, boća klub Velika Gorica, Slavonski Brod, Osijek, Požega, Zagreb, i mislim da je to 7 klubova. 11 tu ima otprilike 70 sudionika. Sami natjecatelji plus njihovi sportski asistenti, osobni asistenti, treneri, roditelji i suci iz cijele Hrvatske.
1: Opširnije o ovome susretu osoba s invaliditetom poslušajte u sutrašnjoj emisiji Nevenovci u 13.30. I prije vremenske prognoze, podatak koji vas može zanimati. U protekla dva dana u Đakovu je palo ukupno 17 litara kiše, što je sasvim solidna količina oborina koja će pomoći poljoprivrednim kulturama.
0: Vremenska prognoza.
1: A danas pretežno sunčano, vjetar uglavnom slab, ponegdje do umjereni jugoistočni. Najviša temperatura zraka od 25 do 27 celzijevih trenutno. U Đakovu iznosi 14 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
5: Dobar dan. Hoćemo majstore šišat?
6: Dobar dan, izvolite. Može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više? Hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo preko uha ili ćemo uz uho ići i on?
1: Evo nas u drugom dijelu Tamburašnice, evo nas u drugom dijelu Zanatske tamburaške radionice, evo nas u drugom dijelu Tamburaške top liste Radio Đakova. A kako nam izgleda lista? Na mjesto broj 10, tamburaški sastav Dunja, Život vrati, bila mi je jedina Leon Grd, mjesto broj 9, Astal, Dio srca tvog, na mjesto broj 8, Sinđir, Klupa, 7, Slađan Poljak, Ja sam prava bečarina, na mjesto broj 6, Dari Udovićić, Dom će uvijek zvati, na mjesto broj 5, Tamburašnice, Branko Polić, Dvije majke, mjesto broj 4, Bruno Bunjevac, A u zoru, na mjesto broj 3, Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela, na mjesto broj 2 i broj 1, Tamburašnice, Podrubski bečari, volio sam, volile su mene. A za zagrijavanje, kao za zagrijavanje i za sutra, Ivan Štivić i slavonski bes.

0: i ajmo sad na doček.
1: Bilo je to pravo zagrijavanje u izvedbi našega Ivana Štivića i njegovog slavonskog veza. Pozdrav dečki, pa bili ste odlični. 813249822271, ovo je Tamburaštica Radio Đakova, to su brojevi za pozive u živo, 813249822271, predbroj 031. Halo, dobar dan vama.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
2: Dugo se nismo čuli, Katica iz Čepina.
1: Aj, bolje nego ona pjesma, dugo će dugo boljeti, ali tako.
2: Da, glasam za Ivana Štivića, sve glasove dam za njega.
1: A, ona nije na listi, ona mi je zagrijavanje, ali ajde pišemo.
2: Pa ne znam, onda dajte kom hoćete.
1: Ajde, dobro, nije
2: dobro,
1: važno.
2: Ajde, dobro. Hvala lijepo.
1: Hvala lijepo. Ivan nam je došao ovako malo zagrijati atmosferu za sutra. Lijepi pozdrav i našim momcima iz Slavonija benda koji su za Ameriku otišli pa će tamo svirati našim ljudima i svim navijačima. Halo, dobar dan. Halo.
3: Halo,
1: dobar dan.
3: Lijepi pozdrav najprije vama u studiju.
1: Hvala.
3: A i onda onom malom što je čestitao maloj Teni od Udovičića. I njezinoj mami, a ja bi svima kazao, dođite u Trnavu u subotu, onda će biti slavonski vez i Iva Štivić, najljepši i najbolji pjevač momentalno u Hrvatskoj.
1: Dobro.
3: I sad sva tri glasa i od mene i od supruge nek idu Dariju, Slađanu i Bruni.
1: Evo, pisao sam tako onda vaše glasove. A ovo ste dobro rekli, najava, Bonavita.
3: Bonavita je u Trnavi i bit će Iva Štivića, to je prava bečarina.
1: I dobro vino, dobri tamburaši, Ivo raspoložen. Još nek mi pobjedimo sutra i kućete bolje.
3: Tako je. Lijepi pozdrav.
1: Pozdrav, živjeli, lijepa pozdrav, tako će to biti na Bonaviti, lijep pozdrav svima u Trnavi. Halo, dobar dan. Halo, ništa od poziva, pa glasovi za Ana Mariju od Marine, eto ga. Idemo dalje, nemojte mi zvati na mobitel, kako da vas priključim na mobitel u eter, nikako. Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan, Mario.
1: Dobar dan.
4: Evo, plesem dječici soknice svojim praunukama sam isvala sad jednoj maloj Teni. Pozdrav njezinoj baki Zorki i tri glasa za mog Branka Polića. Hvala lijepo, Bog i doviđenja.
1: Eto, vaše Branku bilježim glasove. Tri puta pa tri glasa za Ana Mariju od Noela. Glasove dajem za Brunu. Lijepi pozdrav. Sve glasove za Bruno, pa glasovi i pozdrav moja Deli Ugašince. Eto, pozdrav i vama. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvoli.
5: Ovako, pa Mario, tri glasa za Ana Mariju Žonku. I pozdrav svima koji me poznaju i vama lijepi pozdrav.
1: Pozdravite do slušanja, pa onda preko nekoliko glasova za podrumske bečare, dečki sretno, glasovi za Ana Mariju, tri puta po tri glasa za podrumske bečare, pozdravi iz Koritne, hvala lijepo, a mi idemo na mjesto broj 7. Pjesma koju najviše voli slušateljica iz Gašinaca, zove se Klupa, oni su Sinđir, mjesto broj 7.
6: Tamburašnicin broj 7.
1: Izo Andrijevac.

0: Neonske minute. Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
4: Marketing Radio Đakova. 822-249.
5: Bili smo malo na klupi uz Sinđir, bili smo na mjestu broj 7, gdje ćemo sada? 813-249-822-271, brojevi su telefona. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan, Mario, pozdrav iz Paljevina.
5: Lijepi pozdrav vama u Paljevine, šaljem.
6: Hvala ti, evo, naravno, Ana Marija, svi glasovi, Joker. Mhm. I pozdrav svima i slavici Božani.
5: I slavici Božani, poseban jedan pozdrav od vas.
6: Ajde, hvala ti.
5: Hvala lijepo, lijep vam pozdrav, idemo dalje. 813249, halo, dobar dan.
6: Dobar dan, drugi puta za Brunu.
5: Drugi puta vaš Bruno, ubiti.
6: Ma nego šta, mlad je, nekad ima perspektivu dobru.
5: Dobro, hvala vam lijepo. Evo ime Brune. Živjeli. 813249822271, halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Dobar dan vama.
6: Lijepi pozdrav iz Gašinaca, sunčani.
5: Sunčani Gašinci danas, da, nasmijani vi, da. Lijepo je to.
6: Ajde. Evo ako, pozdrav vama u režiji, studiju i svima slušaocima koji slušaju i koji ne slušaju, bez obzira.
5: Dobro.
6: Na glavno navijamo svi za Hrvatsku, a sad ko slušao, ko ne slušao, manje više.
5: Ma vi ste navijačica, nema spavanja sutra, nemojte mi zaspati u 10 sati, nikako.
6: Da, i ovaj, pozdravila bi ovako Kristinu u Njemačku, Kulak i Vedrana i djecu, njima pozdrav, Željki Zujića pozdrav, pozdrav Barici i Čika Brži. Našim legendama.
5: Dobro.
6: Nije, ne smijemo zaboraviti.
5: Ma nikako.
6: Da, za njega 100 glasova. Evo ako, i sve glasove ću da za Darija Udovičića.
5: A, Udovičiću dajete glasove Darije.
6: Svi glasove, eto, ima pravu pjesmu.
5: Pa ima, pa Darija je pravi momak, to ne.
6: Ne, a momak ipo, bečarina prava.
5: Momak ipo, bečarina prava.
6: Eto, za njega i Mari ugodan dan i do slušanja.
5: Ajde, hvala lijepo, a vi biste mogli malo i do Trnave otići, malo vašeg Ivu poslušati, uživati.
6: Ja, samo kad bi bio neki helikopter da me odveze.
5: A, neko nek vas odveze, pa malo s bakom Baricom tamo u kolo. A da, još
6: da
5: bi ja to volio.
6: Sa Baricom, da.
5: Pa malo...
6: šepati, ona na jednu stranu, ja na jednu.
5: Može, i zapjevajte one sve njegove i etoga. Ajde, dobro, ko
6: zna. Eto, pozdravite mi, pozdrav vama, eto, svima i sretno i ugodno.
5: Hvala lijepo, ajde, lijepo. Evo pozdravi od našeg Janjeta, od srca. Pjesma, koja god, sve su dobre. Hvala ti puno, Janje naše, u ime Čika Brže i moje. Ajde, gdje god bila, možda negdje kao cvit ispod Marijana, tko zna. Ajde, na 6. mjesecu neka nam svima zato zapjeva Slađo, ja sam prava bečarina.

0: Je to Dario Udovičić, dom će uvijek zvati 813249822271, brojevi su telefona na koje nas možete nazvati. Halo, dobar dan. Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Lijep pozdrav od Marka iz Semeljaca.
0: Marko, lijepi pozdrav.
1: Evo, pozdrav i vama i za veselo društvo u kafiću Snikar u Semeljcima i tri glasa za podrumske bećare iz Požege. I pozdrav baki Bari u Lapovce, Jozi i Marici na Sunčani Vid, Boži i njegovoj mami u Mrzović, gospodinu Slavenu i Ivici u Kopanicu, krešinački mališani su u petak u muzeju u Osijeku, vidimo se, u petak na večer.
0: Dobro.
1: Evo, ako imate priliku, izvolite i dođite.
0: Dobro.
1: I još jednom pozdrav veselom društvu u Snikercu, kafiću.
0: Lijepi pozdrav, Marko, slušanja. Čujemo se. Halo, dobar dan. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Halo. Dobar dan, izvolite.
2: Može tri puta po tri glasa za podrumske bečare?
0: Upisao sam.
2: Hvala.
0: Hvala lijepo vama, idemo dalje. 813249. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Jurjevca.
0: Pozdrav u Jurjevac.
3: Da, hvala, eto, glasam za Anu Mariju, tri puta po tri.
0: Može, hvala vam.
3: Hvala.
0: Idemo dalje, halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Mario, može tri puta po tri glasa podrumski bečari?
0: Može. Zašto me pitate nešto što može?
4: Dobro, hvala.
0: Hvala lijepo vama. Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan, gospod Mario, evo opet iz Kopanice.
0: Mm-hmm, drugi put, da čujemo.
5: Da, lijep pozdrav, eto još jednom vama i studiju i rezi. Ja bi za gospodina Branka Polića, ako može opet tri puta po tri glasa, i za podrumske bečare, i eto i za Darija Udovičića, i za Ana Mariju Bizovka.
0: I za Ana Mariju. Evo, da. Upisao sam onda sad.
5: I pozdravio bi gospodina Gozdanovića, eto, licitera i Peru Stovića, i eto, gospodina Marka u Budrovce, njegovu gospođu Katicu, i zvonarici pozdrav u Budrovce, gospođi Kati isto.
0: Dobro, a licitar je pozdravio vas jučer, bio
5: nam je visio. Hvala, puno.
0: Tako, uzvratili smo pozdrave, glasove smo dali, da. To bi bilo to, hvala lijepo, pozdrav.
5: E, hvala puno i vama.
0: Bili smo u Kopanici, dobar dan, tri glasa dajem za Brunu Bunjevca i pozdravljam sestričnu Helenu i tetu Jadranku i svoje Nevenovce. Sretno na novom prostoru, a Luki Bajkeru sretan rođendan, Maja Perica. Halo, dobar dan.
6: Hvaljen Isus i Marija, lipi pozdravi. Sunčano, okupani Budrovaca, naklasani lijepom kišicom i gledam kako jabučice, paprika, krastavci rastu i cvjetam.
0: Opa, pa to je...
6: Gospod Mario, Dukati su pali ovih dana. Milina što je došlo, ova lijepa kišica nam...
0: 17 litara kiše, solidna količina ovoga.
6: Je, gospod Mario, sve odlično, sve super, hvala dragom Bogu. Ne do Bog nikome što se dešava, tako nas je opet obišlo ta nesretna oluja... I ne želim nikome da dođe, ali vidite, to tako mora biti, tako je vrijeme nastalo. Gospod Mario,
0: kažem.
6: Ja i moja supruga želimo pozdraviti vas, vašu obitelj, sve prijatelje Bože, njegove mame, zvonarice, Slavena u Kopanicu i sve naše prijatelje i sve ljude dobre volje koji vole našu Hrvatsku i čekamo utakmicu ko zapete puške i nadamo se pozitivnom rezultatu. I ovaj bečarac, to je naš i moje žene, idol Iva od pjeva, to je nešto posebno. Svi su dobri, ali nekako mi on najposebniji.
0: E, morate onda suprugu i odvesti na Bonavitu i malo poslušati Ivu i vezu.
6: Gospodine Mario, ja ću se potrudit svim silama da ona ode. I da
0: morate to napraviti, vi uvijek negdje odskitate, snađete se.
6: Joj, gospodin Mario.
0: Znate koji ćete bonus onda imati, koji ćete džokere onda imati.
6: Onda mogu lajfati po turnirima i po utakmicama cijelu godinu.
0: Kud hoćete? Dobro.
6: Da, hoću, probat ćemo ako Bog da, samo zdravlje svega, otićemo.
0: Eto, pravi savjet zlata vrijedi.
6: Je, dobro ste rekli, dobro ste rekli.
0: Ajde, živjeli mi onda.
6: Ja bi tri glasa dao za podrumske bečare, ne bosutske, podrumske bečare, a gospođa moja Katica se za Ivu, zapravo ja se ispričam Mariju Žonku, uh-huh. I lijepi pozdrav, čujemo se i vidimo se možda u Trnave.
0: Mamo, evo ja vas držim sad na oku što se kaže.
6: Da, može, lijepi pozdrav još jednom, Bog, hvala.
0: Živjeli, lijep vam pozdrav, mjesto broj 4 pripada Branku Poliću, pjesma se zove Dvije majke.
7: Tamburašnicin broj 4.

0: Bio je to Branko Polić, mjesto broj 4, dvije majke. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Mario. Pozdrav iz Gupčeve.
0: Lijepi pozdrav u Gupčevu ulicu.
1: Danas glasamo za Brunu, 3x3 glasa i pozdravljam sve koje sam do sad pozdravljao, a nadodat ćemo gospodina Marka, zvanijeg kao diva, njegovu baku i njegovu obitelj. Lijep tebi pozdrav i doviđenja.
0: Do slušanja, čujemo se. Hvala vam lijepo, lijepi pozdrav u Gupčevu. Halo, dobar dan. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Može za podrumske večere 3x3 glasa.
0: On nam nije na listi, ali može. Pišem, Bože dragi. Što ćemo? Pa da. Upisano. Halo. A i ovi ste rekli podrumski večari. Ok. Pozdrav 3x3 glasa za mlade đakovačke nade, podrumske bečare, podrumski bečarima glasovi. Za Ana Mariju glasovi zvuke obitelj Ciprić u potpisu. Podrumskim bečarima, pa slađi glasovi, pa Branku Poliću. Pa za Ana Mariju, kolegice, Maca iz pošta i ekipa, joj, koliko vas ima tamo, podrumski bečari, glasača, jel im, podrumski bečari, glasovi klupa, sinđir, astal, dio srca tvog. Na mjesto broj 3, taboraštice, Bruno Bunjevac, a u zoru.

0: Bio je to Bruno Bunjevac, čuli smo mjesto broj 3, Bruno Bunjevac, a u zoru glasovi, Branko Polić glasovi, Ana Marija glasovi. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Ništa od poziva Ana Marije, dakle glasovi, pa podrumski bečari glasovi. Glasovi za Slađana Poljaka, ja sam prava bečarina, Dario Udovičić, 3x3 glasa za pjesmu Dom će uvijek zvati. Evo, upisao sam i to. Pa onda ponovo za podrumske bečare, 3x3 glasa, glasovi još 3x3 za Uzoru, za pjesmu koju smo upravo čuli, za Bruno Bunjevca. I to bi bilo to što se tiče ovih vaših SMS-ova, možda još neki stigne, ne znam. Mogli bi sada krenuti već lagano i prema mjestu broj 2. A na mjestu broj 2 ponovo dosta vaših glasova za pjesmu Slavonka sam vesela, pjesma koju je Ana Marija izvela ove godine na Kaptolu. Vjerujem da ste pogledali spot i da ste uživali onim prekrasnim kadrovima. Dakle, mjesto broj 2, Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela.
1: Tamburašnici broj 2.

0: Neonske minute. Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
1: Prodaje se kuća u Celcima Đakovačkim. Kuća je namještena i nalazi se u ulici Vladimira Nazora. Svi zainteresirani mogu se javiti na broj mobitela 097-701-6534. Ponavljamo broj 097-701-6534.
2: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Čuli smo mjesto broj 2, čuli smo Ana Mariju Žonka i pjesmu Slavonska sam vesela, a to znači da se lagano približavamo i kraju još jedne tamurašnice, Zanetske tamuraške radionice, tamuraške top liste Radio Đakova. I danas dosta vaših poziva, jako puno vaših SMS-ova, hvala vam lijepo na tome, naravno nova tamurašnica u isto vrijeme na istom mjestu, točno za 7 dana, do tada, evo, budite dobro. Što se tiče tamburašnice, lijep vam pozdrav i naravno čujemo se. Još jednom, podromske bečari, volio sam, volile su mene.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
3: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Sati.
5: Media Servis i Radio Đakovo.
4: Nova šefica Vrhovnog suda pred saborskim odborom o stanju sudbene vlasti. Trump najavljuje potpuno otvaranje Hormuza za petak. Ukrajina pogodila moskovsku rafineriju nafte. Vatreni stigli u Dallas uoči sutrašnje utakmice s Engleskom.
5: Vijesti Media Servisa.
4: Ja sam Barbara Graškedmenec, dobar dan. Prvi put nakon stupanja na dužnost predsjednice Vrhovnog suda Mirta Matić pred saborskim odborom za pravosuđe podnosi izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Matić je prije svega iznijela zbirne statističke podatke na prošlogodišnjoj razini i usporedbe s godinom ranije.
6: Dakle, priljev predmeta u 2025. godini bio je za 11% manje nego godinu dana prije. Ukupan broj u radu u 2025. isto je smanjen, oko 11%, što je dalje najmanji broj u petogodišnjem razdoblju ako se petogodišnje pogleda. Broj riješenih predmeta je manji u odnosu na prethodnu godinu za 12%.
4: Dodala je da je razlog tom trendu manje riješenih predmeta bio i poticaj sucima u rješavanju starih predmeta vrednovanjem u okvirnim mjerilima tih predmeta gotovo duplo. Nastavila je i da su svi sudovi riješili više predmeta u prošloj godini nego što su i zaprimili.
6: Indikator učinkovitosti su se neznatno smanjili u odnosu na prethodnu godinu. Stopa rješavanja u odnosu na 24. smanjena za 1,29%, te u 25. godini iznosila 100,60%. Vrijeme potrebno za rješavanje predmeta je povećano u odnosu na prethodnu godinu za 3 dana, dakle sa 124 dana u 2024. na 127 dana u 25.
4: Saborski odbor za Ustav i Poslovnik i politički sustav utorak je jednoglasno utvrdio raspored javnih razgovora kandidata za 3 nova suca Ustavnog suda, a 16 kandidata odbor će ispitivati idući utorak i srijedu. Dodajmo da Ustavni sud u nepotpunom sastavu sa samo 10 sudaca radi od 12. travnja ove godine. Što se tiče odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove, on je nakon što je odbor za financije i državni proračun dao pozitivno mišljenje, većinom glasova podržao i uputio Saboru prijedlog kandidata Ante Žigmana za guvernera Hrvatske narodne banke. Saborski zastupnici će sutra na plenarnoj sjednici raspraviti prijedlog da se Žigmana imenuje guvernerom HNB-a, o čemu će glasati u petak. Podsjetimo, dosadašnji guverner Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo je novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu.
5: Media Servis. Vijesti.
4: SAD i Iran potvrdili su da je potpisan sporazum koji uključuje primirje, otvaranje hormuškog tjesnaca te nastavak pregovora o iranskom nuklearnom programu. Izrael zbog sporazuma negoduje, a u međuvremenu, na ratištu koje je i dalje otvoreno, Ukrajina je uzvratila udarac Rusiji.
7: Trump je rekao da je memorandum o razumijevanju s Iranom potpisan u cijelosti, a da će hormuški tjesnac biti potpuno otvoren do petka. Tada bi službeno dokument trebao biti potpisan u Ženevi, a pregovori od detaljima će se nastaviti. Američki predsjednik Donald Trump i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
8: Dogovor je potpisan i tjesnac je djelomično otvoren. Mislim da će se puno sjajnih stvari sada dogoditi na Bliskom istoku i što je vrlo važno, cijena nafte pada, tržište dionica idu gore poput raketa, brojevi su rekordni, najvažnije u svemu je da Iran neće imati nuklearno oružje. U tekstu memoranduma o razumijevanju, kao što sam već rekao, nismo raspravljali o detaljima nuklearnog pitanja.
7: S druge strane, u Izraelu ne dijelo oduševljenje potpisanim sporazumom. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će njegove trupe i dalje ostati na okupiranom libanonskom teritoriju i da će braniti izraelske interese. To mu je dodao.
8: Sporazum su napravile SAD. To je njihov sporazum, a predsjednik Trump vjeruje da zaista može objediniti otvaranje hormuškog tjesnaca i prekid iranskog nuklearnog programa. To je njegova odluka, ponavljam, on ju je vodio i izrazio sam svoje mišljenje o brojnim istupima, ali s druge strane imamo i mi svoje interese, a glavni je nuklearna prijetnja čijem sam nestanku potpuno predan.
7: A sve veću prijetnju Rusiji predstavljaju ukrajinski dronovi. Oštećeno je postrojenje Moskovske rafinerije nafte u vlasništvu Gazpromnjefta. Nije poznato je li napad utjecao na uobičajeni rad rafinerije. Postrojenje je najveće u Moskovskoj regiji, pa bi šteta mogla biti značajna, a broj napada dronovima na ruske rafinerije udvostručio se od početka 2026. što je rezultiralo potpunim ili djelomičnim prekidom prerade nafte i pada proizvodnje goriva. Za Media Servis, Anton Perović.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Otvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika na križanju sa Savskom cestom u Zagrebu. Vozila koja dolaze sa zapada na križanje Slavonske i Savske mogu skrenuti lijevo ili desno, a tamo se nalazi prometna policija koja dodatno usmjerava vozače. Uklanjanje Vjesnika se nastavlja te se očekuje da će cijeli proces rušenja završiti do sredine srpnja.
5: Sport.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas uoči prve utakmice na svjetskom prvenstvu.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
9: Vatreni će sutra s početkom od 22 sata započeti svoj put na mundijalu utakmicom protiv Engleske. Čak 8 igrača po prvi put će nositi hrvatski dres na svjetskom prvenstvu, a jedan od njih je Nikola Moro.
10: To je ono što sam ja uvijek htio, što sam sanjao. Prije svega sam neki razlog zbog kojeg sam se vratio iz Rusije je bilo reprezentacija, jer sam želio biti bliže tu i evo, nakon 4 godine to mi se ostvarilo i niko sretnije od mene.
9: Engleska je nedvojbeno najjači protivnik u skupini za Vatrene, a reprezentativac Ante Budimir o njihovoj kvaliteti kaže.
11: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kane pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju vanserijske igrače.
9: Nakon Engleske, Hrvatska će igrati protiv Paname u Torontu 24. lipnja te protiv Gane u Filadelfiji 3 dana kasnije. U međuvremenu uzbuđenja na svjetskom prvenstvu se nastavljaju. Zelenorski otoci šokirali su Španjolsku i uzeli bod na samom otvaranju mundijala. Belgija i Egipat su odigrali 1-1, a istim rezultatom završila je utakmica Saudijske Arabije i Urugvaja. Susret Irana i Novog Zelanda završio je 2-2. Hrvatska muška seniorska košarkaška reprezentacija započinje s pripremama u Opatiji za nadolazeće kvalifikacijske utakmice za svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Izbornik Tomislav Mijatović na okupljanje je pozvao 18 igrača. Naše košarkaše u narednim tjednima očekuju prijateljska utakmica protiv Italije u Gorici 24. lipnja te dva iznimno važna kvalifikacijska susreta. Prvi je u gostima protiv Cipra 3. srpnja te 3 dana kasnije u gradskom vrtu protiv Izraela. Hrvatska se trenutno u svojoj kvalifikacijskoj skupini nalazi na prvom mjestu s 3 pobjede i 1 porazom. Isto kao i drugoplasirana Njemačka. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik i Split 28, Šibenik 27, Zadar 26, stupanj manji je u Rijeci, Varaždin mjeri 23, Zagreb, Daruvar i Osijek 22, Karlovac i Bjelovar 21, u Sisku je 19 stupnjeva. U većini krajeva pretežno sunčano. Ujutro na kopnu mjestimice magla, u unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka moguće su pljuskovi kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu. Prema večeri porasne oblake sa sjeverozapada, vjetar većinom slab, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prijepodne umjerena bura, prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stupnjeva.
5: Media servis. Najbrža istina.

0: Žuta za radost.
1: Plava za sigurnost.
2: Stavi malo boje, malo crvene.
0: Narančasta za postojanost.
3: Ljubičasta za kreativnost.
0: Zelena za nadu.
1: Crna za odanost.
0: Bijela za čistoću.
3: Crvena za ljubav.
0: Obojite dan bojama Radio Đakova.
1: 12:10, čuli smo vijesti medija servisa, dodajemo im da u gradu Žakovu mjerimo 23 celzijeva stupnja, tlak za 1019 hektopaskala, vlažo zraka 73%. Slijedi ih i danas, swingersi i na plažu vodime.
4: Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
0: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
4: Počeo je promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoje kolone su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje, prilagode uvjetima na cestama.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: Sasvim blizu kopna, jedini naš otok na kojem možete postati svjetski prvaci u boćanju. Vrgada ima dva muška, jedan ženski turnir u boćama, svaki od njih iščekuje se kao Božić, pripreme traju čitavu godinu, a pobjednik se smatra i svjetskim prvakom. Vrgada je mali srednjodalmatinski otok koji vas čim pristanete, kao i svaki otok koji drži do sebe, dočekuje natpisom o vječnosti hajduka na parapetu. Tko sve izlazi iz broda, tko šalje paket na kopno ili sam putuje, budno prati društvance pred dućanom. Od njih možete saznati većinu drugih vitalnih informacija o otočkom životu, kvaliteti ulova ribe ili pak o vremenskoj prognozi. A kako doći? Ova je točka neizbježna, dolazite li na Vrgadu javnim prijevozom, to je s redovitim linijama iz Biograda na moru ili Pakoštana, u kojima ste ostavili i automobil, jer ih na tom otoku nema, a i ne biste baš mogli puno dalje od dućana, jer biste brzo ostali zaglavljeni u uskoj kamenoj ulici koja ljeti pruža osvježavajući hlad. Dućan je važno mjesto na otoku, kako se odmah moglo zaključiti, i u njemu vrijede sva pravila kao i u drugim otočkim dućanima. Kruha nema dok ne dođe, a možda i ne dođe, a ima čega ima. Ali uz osmijek ili dva možete naručiti da ono od čega nema stigne sljedeći dan. Osim u glavnu pristanišnu luku koja se i zove luka, dolazite li privatnim plovilom, možete pristati u najvećoj uvali na otoku, pješčano ili plitko je pocrikvi ili pržini, prekreste uvali Kranje na južnoj strani ili u nekoliko manjih uvala i dražica na pješčanoj plaži Podbrizi, koja se smatra jednom od najljepših jadranskih plaža. Brod ili barka, dok ste na Vrgadi, učinit će vam dostupnima i 15 slikovitih otočića, kojima kao da je netko posolio Vrgadinsko more, dok na Artinu za Oseke možete doći i pješke. Zbog pješčanih plaža, Vrgadu zovu i Zlatnim otokom. Vrgada s jedne strane strmo ulazi u more, dok je druga strana posloženija. Većina otoka prekrivena je gustom borovom šumom, dok čista sredina više ne podsjeća na stare vinograde koje je uništila peronospora, zbog koji su Vrgadani postali ribari, takvi o čijem se umijeću nadaleko govori. Vrgada, kako se zove i jedino mjesto na otoku, simpatično je mjesto koje se pitomo penje u brdo, krivim uličicama sa starim kamenim kućama, sve do crkve Svete Trojice, odakle puca pogled na Pakoštane, Kornate i Velebit. Smještaj možete naći u privatnim sobama ili apartmanima, a iako na otoku živi tek 200 stanovnika, ljet je taman na svakih nekoliko minuta hoda, imate restoran ili kafić u kojem se možete odmoriti. Danas spokojna Vrgada imala je u povijesti strateški važnu ulogu, a još je u 10. stoljeću bila jedan od samo 4 naseljena jadranska otoka. Duga vrgadinska povijest javlja se na svakom koraku iz crkve Svetog Andrije iz 9. stoljeća, ostataka bizantske utvrde iz vremena cara Justinijana i Solane iz 11. stoljeća, ruševina dvorca Damijani iz 17. stoljeća. Vrgada čuva i glagoljaško pjevanje, ali njeguje i spontano klapsko pivanje, a posebno se diči svojim muzikalnim talentom koji je proslavio mnoge Vrgadine. Nikšu Krpetića, maestra Joška Banova, Vrgadina po ocu, uz kojega se odmah spominje i najpoznatija vrgadinska nevista Zorica Konđa i najpoznatijega Vrgadina po majci i babi, o čemu ćete čuti odmah kod dućana, Matu Mišu Kovača. Na ulici se pjeva na točno određenim punktovima ili, što je poseban doživljaj, pjevajuća družina seli se od jednog do drugog mjesta sa stoljećima provjerenom dobrom akustikom. Ali najveći ponos Vrgadina i Vrgadinki njihovo je majstorsko umijeće u boćanju. Vrgada ima dva muška, jedan ženski turnir u boćama, svaki od njih iščekuje se kao Božića, pripreme traju čitavu godinu. Boča se na Contovu palacu, na najzahtjevnijem bočalištu na cijelom svijetu, koje k tome izvan standarda. Ovdje vrijede i neka druga pravila igre, a pripreme su puno ozbiljnije. Zato se pobjednika turnira na Contovu palacu odmah dopisuje i titula svjetskog prvaka. A pobjeda se slavi kako je red, okretanjem janjca, bakljadom, ni manje ni više, i pjesmom koju pjevači prenose od palaca pa dolje sve do luke. Bila je to još jedna emisija Putujem bez putovanja.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
0: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.

0: Oborili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija. Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Regionalni distribucijski centar za voće i povrće Osječko-baranjske županije nastavlja potvrđivati svoju važnu ulogu u jačanju konkurentnosti domaćih proizvođača i razvoju poljoprivrede na području Slavonije i Baranje. Nakon uspješne 2025. godine, tijekom koje je regionalni distribucijski centar ostvario čak 92% popunjenosti skladišnih kapaciteta te proizveo više od 22.000 litara soka od jabuke, započele su pripreme za novu sezonu skladištenja i distribucije voća i povrća. S tim ciljem objavljen je javni poziv za korištenje skladišno-uslužnih kapaciteta regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće Osječko-baranjske županije. Kontinuiranim ulaganjima u opremu i infrastrukturu RDC dodatno unapređuje svoje usluge. Tako je nedavno nabavljen novi stroj za pakiranje, čime su proširene mogućnosti pakiranja i plasmana domaćih proizvoda na tržište. Istovremeno se širi asortiman voća i povrća koje korisnici mogu skladišti, pakirati i distribuirati putem centra. U tijeku je međusezona prihvata koštuničavog voća, odnosno višanja, šljiva i bresaka, dok interes proizvođača za korištenje usluga RDC-a iz godine u godinu raste. Podsjetimo, regionalni distribucijski centar za voće i povrće Osječko-baranjske županije prošle godine proglašen najboljim EU projektom u Republici Hrvatskoj za 2025. godinu, čime je dodatno potvrđena njegova važnost za razvoj domaće poljoprivredne proizvodnje, stvaranje dodane vrijednosti i jačanje položaja proizvođača na tržištu. Osječko-baranjska županija nastavit će ulagati u razvoj RDC-a kako bi domaćim proizvođačima osigurala kvalitetne uvjete skladištenja, pakiranja i plasmana proizvoda, te dodatno potaknula razvoj konkurentne i održive poljoprivrede. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak dodijelila je jučer priznanja i pohvalnice učenicima osnovnih i srednjih škola za izvrsne rezultate ostvarene na županijskim i međužupanijskim natjecanjima. Prva mjesta osvojila su 142 učenika, od kojih 63 učenika osnovnih i 79 učenika srednjih škola. Odlične rezultate učenika prate i ulaganja u školstvo, istaknula je županica Nataša Tramišak.
2: U ovom trenutku imamo otvorenih čak 17 gradilišta, njihova ukupna vrijednost je 60, kako bi za svu djecu osigurali uvjete za jednosmjensku nastavu i najmodernije odvijanje nastavnog procesa. Dodatno, kada govorimo o ulaganjima i modernizaciji naših škola, svakako ćemo istaknuti i ulaganja u izgradnju sportskih dvorana, vanjskih sportskih terena i vodimo računa da svaka ova škola bude prilagođena djeci sa invaliditetom ili djeci s poteškoćama u razvoju. Tako da gradimo i posebne učionice, senzorne sobe, ambulante i sve ono što je potrebno kako bi zaista za njih osigurali odvijanje nastavnog procesa onako kako to moderni uvjeti i zahtijevaju. Znači, možemo reći da će sve naše škole biti zaista na razini 21. stoljeća, a s ulaganjima nećemo ni ovdje stati.
1: Sutra u četvrtak u Gradskoj knjižnici održat će se 29. Đakovački susret Hrvatskih književnih kritičara. U okviru programa održat će se okrugli stol na temu književna kritika i kulturni ratovi, na kojem sudjeluju Jasna Horvat, Matija Štahan i Igor Gajin. Predstavit će se nova knjiga iz matične edicije Stoljeća hrvatske književnosti, izabrana djela Julija Venešića. Knjigu će predstaviti Teja Rogić Musa i Božidar Petrač. Prvoga dana će se objaviti imena dobitnika nagrade i povelje Julija Benešića za književnu kritiku, a drugoga dana će se predstaviti tri nova izdanja, zbornik Đakovačkih susreta hrvatskih književnih kritičara te dvije knjige Božidara Vreznišak Bagola, Traganje za samim sobom, i Božidar Petrač, nova čitanja tradicije, književne rasprave i eseji. Organizatori su Ogranak Matice Hrvatske u Đakovu i Društvo hrvatskih književnika Ogranak Slavonsko-Baranjsko-Srijemski. U organizaciji socijalno-humanitarne udruge Terezin krug Đakovo u nedjelju je na ljetnoj terasi centra Amadea održan veliki humanitarni koncert pod nazivom Srce na dlanu za zlatnu dob, koji je privukao brojne posjetitelje. Nastupili su Zvonimir Kalić, Ben Noel, Evangelizacijska zajednica, Glas u pustinji i sestra Josipa Pavla Jakić i sestre. Cilj ove hvale vrijedne akcije bilo je prikupljanje financijskih sredstava za đakovačke umirovljenike, članove Matice umirovljenika Đakova s mjesečnim primanjima ispod 400 eura. Na koncertu je prikupljeno 2420 eura, sav prihod uplatit će se po završetku humanitarne akcije u jednakim iznosima na računa umirovljenika koji su se prethodno prijavili udruzi. Humanitarna akcija se nastavlja, a svi koji žele mogu uplatiti svoj prilog do 1. srpnja izravno na humanitarni račun. Primatelj Terezin Krug Đakovo, Ivan, HR 56 2360 0001 5038 27513. U subotu je u gradskoj nastavno-sportskoj dvorani održano prvenstvo Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom, a domaćin je bio Đakovački boćarski klub Lastavice. Predsjednica Maja Škalić.
3: Sudionici su iz cijele Hrvatske, imamo boća klub Zadar, boća klub Velika Gorica, Slavonski Brod, Osijek, Požega, Zagreb, i mislim da je to 7 klubova. 11 tu ima otprilike 70 sudionika. Sami natjecatelji plus njihovi sportski asistenti, osobni asistenti, treneri, roditelji i suci iz cijele Hrvatske.
1: Opširnije o ovome susretu osoba s invaliditetom poslušajte u sutrašnjoj emisiji Nemenovci u 13.30.
0: Vremenska prognoza.
1: I sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti su s prolazno više oblaka, mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći, te ponovo poslije podne vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka između 13 i 16, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 31 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Ivan Čizmarević u 80. godini. Sahrana je od 13 sati na gradskom groblju Đakova. Preminuo je Tomislav Uzun u 65. godini, sahrana je u 14 sati na gradskom groblju Đakova. Obiteljima preminulih iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: rado o tom sa mnom pričala.
1: Radio Đakovo, prvi radio u boji. Radio Đakovo, prvi radio u boji.

0: 14. sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprijek, dobar vam dan. Na inicijativu predsjednika Odbora za pravosuđe Mostovca Nikole Grmoje na sjednici predsjednica Vrhovnog suda Mirta Marić podnosi izvješće o stanju sudbene vlasti za 2025. godinu. Istaknula je da je Vrhovni sud u prošloj godini zadržao stopu rješavanja predmeta iznad 100%, točnije na 100,8%.
2: Unatoč tome što se smanjio broj sudaca sa 32 na 29, u tijeku su natječaji za 3 suca. Također je smanjen broj neriješenih predmeta, te on na kraju 25. iznosi 4008 predmeta. Dakle, prvi put je Vrhovni sud gotovo blizu brojke 3, što je najmanji broj neriješenih predmeta od 21. godine.
0: Zaključak je da se rezultati rada sudova u prošloj godini u bitnome ne razlikuju od rezultata iz 2024.
2: Smanjen je priljev predmeta na određenim vrstama sudova, kao i da je broj neriješenih predmeta isto smanjen, ali ne značajno. Ali u odnosu na predmete starije od 10 godina, u trogodišnjem razdoblju uočeno je značajnije smanjenje kod općinskih sudova i trgovačkih sudova, a u budućnosti se očekuje da će se ti pokazatelji zapravo povećati u pozitivnom smjeru rješavanja starih predmeta.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će se Washington nakon okončanja rata u Iranu ponovno usredotočiti na rat u Ukrajini. Izrazio je optimizam da su i ruski i ukrajinski predsjednik spremni na pregovore. Trump je dobacio da je u nedjelju odvojeno razgovarao s oba čelnika, te razgovore opisao kao vrlo dobre. Zelenski je s Trumpom telefonski razgovarao u nedjelju na 80. rođendan američkog predsjednika, a nedugo zatim Kremlj je potvrdio da je s Trumpom razgovarao i Putin. Prvi nastup na svjetskom prvenstvu danas će imati Francuska, koja igra protiv Senegala. Na utakmica počinje u 21 sat na stadionu MetLife. Potom u ponoć započinje susret Iraka i Norveške u okolici Bostona, dok u 3 sata ujutro igraju Argentina i Alžir na stadionu u Kansas City-u. Posljednji dvoboj 6. dana natjecanja igra se u 6 sati, kada na terenu Santa Clara izlaze Austrija i Jordan. Podsjetimo, Hrvatska će svoju prvu utakmicu igrati sutra u 22 sata protiv Engleza u Dallasu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb i Osijek su na 24, Rijeka broj 26, dok je Split na 29 stupnjeva Celzijevih. U većini krajeva pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije i u Gorskoj Hrvatskoj uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi, kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu. U sjeverozapadnim predjelima prema večeri porast na oblake, a u noći su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab na Jadranu, slab do umjereni sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
3: Sati 4 su minute, 27 Celzijevih, vi ste na valovima Radio Đakova, na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz.

0: Neonske minute.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
4: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
1: Rezervirajte petak 19. lipnja za uživanje. Dođite i uživajte u čarobnom ambijentu Đakovačke vinarije uz vrhunska vina, bogatu gastro ponudu i sjajnu glazbu uživo. Dani otvorenih podruma, petak 19. lipnja u 18 sati. Vidimo se u Đakovačkoj vinariji.
5: Marketing Radio Đakova 822-249. Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
6: Dobrodošli u ovotjedni put do zdravlja. Što nam otkrivaju poremećaji spavanja o zdravlju našeg mozga? Kakve veze sa spavanjem imaju ozbiljne neurološke bolesti? O ovoj važnoj temi danas nam govori neurolog, docent primarius, doktor znanosti Stjepan Jurić. Docent primarius, doktor znanosti Stjepan Jurić, neurolog i subspecijalist epileptologije, predstojnik je klinike za neurologiju Osječkog KBC-a. Pojašnjava nam da je spavanje temeljni neurobiološki proces jedan od najvažnijih, kako je slikovito opisao, prozora u zdravlje mozga. Većina ljudi poremećaj spavanja smatra neugodnošću, malo manja spavanja, jutarnji umor, hrkanje ili povremenom nesanicom. Međutim, moderna neurologija posljednjih godina otkriva nešto mnogo važnije. Spavanje nije samo vrijeme odmora, nego svojevrsni biološki prozor kroz koje možemo vidjeti što se događa u mozgu ponekad i godinama prije pojave bolesti, ističe dr. primarius, dr. znanosti Jurić. Sve više dokaza da određene poremećaje i spavanja, kaže, mogu biti prvi znak neuroloških bolesti poput Alzheimerove i Parkinsonove bolesti, multiple skleroze, epilepsije, pa čak i moždanog udara. Drugim riječima, mozak često počinje govoriti kroz spavanje, mnogo prije nego što pacijent primijeti ozbiljne neurološke simptome. Jedan od najčešćih poremećaja je opstruktivna apnea u spavanju. Riječ je o stanju u kojem tijekom spavanja dolazi do ponavljanog zatvaranja dišnih putova, prestanka disanja i kratkih buđenja kojeg bolesnik uglavnom je svjestan. A tipični simptomi su glasno hrkanje, prekidi disanja koje primijeti partner, jutarnje glavobolje, umor i pospanost tijekom dana te problemi koncentracije. Dobra vijest je da liječenje postoji, pa uređaji mogu značajno poboljšati disanje tijekom spavanja i potencijalno smanjiti dio neurološkog rizika, pojašnjava dr. primarius, dr. znanosti Stjepan Jurić. Istraživanja pokazuju, kaže nadalje, da osobe s neliječenom apneom imaju približno dvostruko veći rizik razvoja moždanog udara. Razlog nije samo manjak kisika, nego i upala, oksidativni stres, poremećaj krvnih žila, srčane aritmije i promjene regulacije krvnog tlaka. Dugo se vjerovalo da ljudi s Alzheimerovom bolešću lošije spavaju zato što je bolest već oštetila mozak. Danas znamo da je priča mnogo složenija, navodi neurolog Jurić. Poremećeno spavanje naime može sudjelovati u samom nastanku bolesti. Tijekom dubokog spavanja, tumači dr. primarius dr. znanosti Jurić, mozak aktivira sustav čišćenja poznat kao glimfatički sustav. Njegova je zadaća uklanjanje metaboličkog otpada, uključujući beta-amiloid protein koji se nakuplja u Alzheimerovoj bolesti. Ako je spavanje kronično fragmentirano, smanjuje se duboko spavanje, raste količina budnosti tijekom noći, narušava se REM faza i smanjuje se uklanjanje amiloida. Značajno je da se promjene spavanja mogu pojaviti čak 15 do 20 godina prije prvih simptoma demencije. Drugim riječima, nesanice ili poremećen ritam spavanja ponekad nisu posljedica bolesti, već nego njezin rani znak. Parkinsonova bolest i spavanje također su snažno povezani. Kod nekih ljudi godinama prije tremora, usporenosti ili ukočenosti pojavljuju se poremećaji ponašanja u REM spavanju, pri čemu osoba tijekom sna govori, viče, udara rukama ili nogama ili glumi sadržaj snova. Spavanje i epilepsija, pojašnjava naš sugovornik, međusobno snažno utječu jedno na drugo. Nedostatak spavanja jedan je od najpoznatijih okidača epileptičkih napada, ja pojašnjava dr. primarius dr. znanosti Stjepan Jurić. Istovremeno, sama epilepsija može fragmentirati spavanje, povećati dnevnu pospanost, promijeniti arhitekturu spavanja te povećati učestalost nesanice i apneje. Također, mnogi epileptički napadi pojavljuju se upravo tijekom noći. Pacijenti ponekad godinama imaju čudne noćne događaje koje okolina smatra noćnim morama, mjesečarenjem ili nemirom tijekom spavanja, a zapravo se radi o epileptičkoj aktivnosti. Kod multiple skleroze jedan od najčešćih simptoma je umor, ali često iza njega stoje nesanica, sindrom nemirnih nogu, apnea u spavanju, prekomjerna dnevna pospanost i poremećaj disanja tijekom spavanja. Pacijenti često kažu, spavao sam cijelu noć, ali sam i dalje iscrpljen. Neurologija posljednje godina sve više poremećaje spavanja promatra kao rane pokazatelje bolesti, čimbenike rizika, potencijalne mete liječenja i moguće biomarkere buduće neurodegeneracije. To znači da pitanje kako spavate više nije usputno pitanje tijekom pregleda. Ponekad upravo taj odgovor može biti prvi trag da se u mozgu nešto događa. Mozak često ne šalje upozorenje kroz bol, ponekad ga šalje kroz spavanje, upozorava dr. primarius, dr. znanosti Stjepan Jurić.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost. Slušate Put do zdravlja na 100,2 i 87,6 MHz Radio Đakova. Vježbe snage kod žena imaju niz učinaka u organizmu i prevenciji pojedinih stanja daleko iznad estetskih ciljeva. Vježbe snage dugo su se pogrešno povezivale isključivo s bodybuildingom ili izgradnjom mišićne mase. Suvremena znanost jasno pokazuje da su one jedan od najvažnijih oblika tjelesne aktivnosti za zdravlje žena u svim životnim razdobljima. Redovito provođenje treninga snage ima snažan utjecaj na koštano, metaboličko, hormonalno i neurološko zdravlje, a njegove koristi nadilaze estetske ciljeve. Jedan od najvažnijih učinaka treninga snage kod žena odnosi se na zdravlje kostiju. Tijekom vježbi opterećenja mišići povlače kosti, stvarajući mehanički stres koji potiče osteoblaste na stvaranje nove koštane mase. Ovaj proces je ključan u prevenciji osteoporoze, bolesti koju karakterizira smanjena gustoća kostiju i povećan rizik od prijeloma. Žene su posebno rizična skupina, osobito nakon menopauze, kada pad estrogena ubrzava gubitak koštane mase. Redoviti trening snage dokazano može usporiti ovaj proces, pa čak i djelomično poboljšati mineralnu gustoću kostiju. Trening snage ima značajan utjecaj na hormonski sustav. Redovita aktivacija mišića pomaže tijelu učinkovitije upravljati glukozom u krvi, što smanjuje rizik od metaboličkih poremećaja. Također, trening snage pozitivno utječe na lučenje hormona rasta i testosterona u fiziološkim zdravim razinama, koji su važni za regeneraciju tkiva, energiju i vitalnost. Mišićno tkivo metabolički je aktivno, što znači da troši energiju čak i u mirovanju. Povećanjem mišićne mase povećava se i bazalni metabolizam. Za razliku od isključivo aerobnih aktivnosti, trening snage omogućuje dugoročni učinak na potrošnju kalorija, što ga čini iznimno učinkovitim alatom u regulaciji tjelesne mase. Ono što je posebno važno naglasiti jest da se ovdje ne radi o brzom mršavljenju, već o održivoj promjeni tjelesne kompozicije, smanjenju masnog tkiva uz očuvanje ili povećanje mišićne mase. Redovita tjelesna aktivnost, uključujući trening snage, povezana je s poboljšanjem kvalitete sna. Trening pomaže regulaciji cirkadijalnog ritma, smanjuje razinu napetosti i poboljšava sposobnost opuštanja organizma. Osobe koje vježbaju snagu često izvještavaju o dubljem i kontinuiranijem snu kao i lakšem uspavljivanju. Osim toga, smanjenje kronične razine stresa dodatno doprinosi boljoj mentalnoj stabilnosti. Suvremeni način života koji uključuje dugotrajno sjedenje često dovodi do mišićne neravnoteže, slabije posture i bolova u leđima. Trening snage jača mišiće korea, leđa i zdjelice, što izravno doprinosi stabilnosti kralježnice i pravilnom držanju tijela. Posljedica je smanjenje učestalosti bolova u donjem dijelu leđa, bolja biomehanika pokreta i smanjen rizik od ozljeda u svakodnevnim aktivnostima. S godinama prirodno dolazi do smanjenja mišićne snage i ravnoteže, što povećava rizik od padova i ozljeda. Trening snage poboljšava neuromuskularnu kontrolu, odnosno sposobnost živčanog sustava da učinkovito upravlja pokretima. To rezultira boljom stabilnošću, koordinacijom i sigurnošću u kretanju. Ovaj aspekt je posebno važan u prevenciji funkcionalnog pada u starijoj životnoj dobi. Najvažniji, ali često zanemaren učinak treninga snage je očuvanje funkcionalne neovisnosti, sposobnost nošenja tereta, penjanja u stepenice, ustajanja iz sjedećeg položaja ili obavljanja svakodnevnih aktivnosti izravno ovisi o mišićnoj snazi. Žene koje redovito treniraju snagu imaju veću šansu očuvati visoku razinu funkcionalnosti i samostalnosti i u starijoj dobi. Uvođenje vježbe snage u rutinu nije estetski izbor, već investicija u dugoročno zdravlje. Njihovi učinci obuhvaćaju cijeli organizam od kostiju i hormona preko metabolizma i sna do posture i funkcionalne neovisnosti. U kontekstu prevencije bolesti i očuvanja kvalitete života, trening snage stoga predstavlja jedan od najučinkovitijih oblika tjelesne aktivnosti za žene svih dobnih skupina. Redovitost, pravilna tehnika i individualno prilagođen program ključni su faktori koji omogućuju da se svi navedeni benefiti u potpunosti ostvare.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost. Glavobolje kod tinejdžera postaju sve češće razlog za neuropedijatrijski pregled. Iako smo glavobolje navikli povezivati s odraslima, one se javljaju kod djece starije dobi. Ističe se kako adolescenti danas žive u okruženju punom čimbenika koji mogu potaknuti bol u glavi, od hormonalnih promjena koje donosi pubertet do emocionalnog i kognitivnog opterećenja. Glavobolje kod tinejdžera su sve učestalije, a struka ih povezuje s hormonalnim promjenama te današnjim životnim navikama. Dugotrajno korištenje ekrana, stres, nepravilno spavanje, niz obaveza u zone školske, nedovoljan unos tekućine i loša prehrana, sve su to faktori koji potenciraju glavobolje kod djece. Glavobolje kao su uzrok upućivanja neuropedijatru nisu neobične. Oni će procijeniti upravo ove navike, ali radi li se u uobičajenoj tegobi ili ozbiljnijem zdravstvenom problemu. Treba razlikovati glavobolje koje nastupaju naglo i snažno noću, koje prati povraćanje s prijetnjom vida. To su simptomi koji zahtijevaju brzu dijagnostičku obradu. U svakom slučaju uloga roditelja je najvažnija. Ako se glavobolje javljaju često, dugo traju i ometaju dijete u funkcioniranju, preporučuje se da se potraži stručan savjet. Iako su glavobolje sve učestalije u adolescenciji, pravodobno prepoznavanje i adekvatan neuropedijatrijski pristup omogućuje većini mladih da ih uspješno stave pod kontrolu. Razumijevanje uzroka, prilagodba životnih navika, stručna procjena vraćaju tinejdžerima kvalitetu života, a roditeljima daju jasnoću i smirenost.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost. Kava je jedno od najčešće konzumiranih pića na svijetu, a njezin učinak na srce već desetljećima pobuđuje znanstveni interes. Dok se nekada smatrala potencijalno štetnom zbog kofeina, suvremene studije pokazuju da umjerena konzumacija kave može imati i povoljne učinke na kardiovaskularno zdravlje. Koliko puta ste čuli, nemoj piti kavu, ubrzat će ti srce ili kofein izaziva aritmije. No moderna znanost sve jasnije pokazuje da ta uvjerenja ne stoje i da si možemo priuštiti taj omiljeni napitak. Dapače, ispada da bi umjerena konzumacija kave čak mogla biti i saveznik zdravog srca. Što zapravo znamo o kavi i aritmijama? Fibrilacija atrija i druge srčane aritmije već su godinama u središtu interesa i kardiologa i javnosti. Dugo se smatralo da kofein kao prirodni stimulans može potaknuti poremećaje srčanog ritma. Međutim, novije velike studije donose potpuno drugačiju sliku. Jedna od najopsežnijih analiza provedena na gotovo 300.000 ispitanika u Velikoj Britaniji pokazala je da ljudi koji redovito piju kavu imaju manji rizik od razvoja srčanih aritmija, uključujući fibrilaciju atrija i ventrikulske tahikardije. Kofein može kratkotrajno ubrzati rad srca, ali taj učinak je blag i prolazan. Kava sadrži niz antioksidansa i protuopolnih tvari koje povoljno djeluju na krvne žile i srčane stanice. Upravo ti spojevi mogu objasniti zašto osobe koje redovito ali umjereno piju kavu imaju nižu učestalost aritmija i manji rizik od kardiovaskularnih bolesti. Naravno, postoji individualna razlika. Stoga neki ljudi osjećaju lupanje srca ili nelagodu nakon kave, osobito ako pretjeruju ili ako imaju neliječene aritmije. No to su iznimke, a ne pravila. Danas možemo reći s dosta sigurnosti, umjerena konzumacija kave nije štetna za srce. Naprotiv, može biti dio zdrave svakodnevne rutine. Za većinu ljudi do 3-4 šalice dnevno smatra se sigurnim, a kod trudnica se preporučuje ograničenje do 200 mg kofeina dnevno.

0: I bilo je to sve u današnjoj emisiji Put do zdravlja. Do sljedeće emisije. Lijep vam pozdrav.
1: Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krokom.

0: Ovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova

0: mojoj sreći.
1: Sati.
2: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Članovi vladajuće većine okupili su se na sastanku koalicije. Uoči sastanka u Banskim dvorima, saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić za HRT potvrdio da će njihova deklaracija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini biti predstavljena u srijedu, kako je i ranije najavljeno.
3: Deklaracija koju će Domovinski pokret sutra predstaviti i medijima i koalicijskim partnerima i svima, cijeloj javnosti Republike Hrvatske nije niko vidio, siguran sam u to.
1: Svoje mišljenje o toj temi HRT-u su izrazili članovi vladajuće većine. Saborski zastupnik iz reda nacionalnih manjina Armin Hodžić i predsjednik HDS-a Hrvoje Zekanović.
4: Ja mislim da su nesporazumi po tom pitanju riješeni. Da su svi dionici u koaliciji našli zajednički jezik.
5: Mislim da je to nerealno i da ne pridonosi jednoj atmosferi koja je potrebna u Bosni i Hercegovini da bi ljudi mogli postići dogovore oko otvorenih pitanja.
1: Nezadovoljni prometnom situacijom u svojoj ulici, stanovnici Dugog Dola u Zagrebu održali su prosvjed poručivši da već dulje vrijeme upozoravaju na sve težu prometnu situaciju u svojoj ulici. Radi se o maloj, slijepoj, ali dvosmjernoj prometnici na kojoj se nalazi i klinika za dijabetes Vuk Vrhovac, zbog čega je svakodnevno izloženo velikom broju vozila i nepropisnom parkiranju uz cestu. Predsjednik zagrebačke organizacije Fokusa i vijećnik u vijeću gradske četvrti Črnomerec Vedran Jerković za Medija servis je naglasio što građani traže kako bi se riješila prometna situacija u njihovoj ulici.
6: Ne znam jel može biti nešto banalnije od toga da se za početak iscrtaju trake na cesti, to je dvosmjerna cesta, da se na jednom dijelu iscrta žuta traka, da se stave stupići, da se stave znak zabrane parkiranja koji tamo stoji na početku ulice, ali ga je već sad potpuno preklilo jedno drvo i on se uopće ovoga ne vidi. Traže prometne kamere da se tamo stave.
1: Kapetan hrvatske košarkaške reprezentacije Dario Šarić se nakon 10 godina vraća iz NBA lige u Europu i to u klub iz kojeg je i otišao, istambulski Anadolu Efes, što je dvostruki europski prvak potvrdio objavom na svom službenom mrežnom portalu, dodajući da je ugovor potpisan na 2+1 godinu. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 25, Osijek i Rijeka broj 26, dok je Split na 30 stupnjeva Celzijevih. U većini krajeva pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije i u Gorskoj Hrvatskoj uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu. U sjeverozapadnim predjelima prema večeri porast na oblake, a u noći su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjereni sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
7: Bile su to još jedne vijesti Medija servisa i to u točno 15 sati. Sada je 15 sati, 3 minuta i 47 sekundi, 28 je Celzijevih, tlak zraka 1018 hektopaskala, važe zraka 39%.

0: Neonske minute.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Prometno izvješće.
1: Kolnici su mokri skliski, mjestimice u Dalmaciji, pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji kolone su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje, prilagode uvjetima na cestama.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Tri cvijesti, Radio Đakova.
1: Matić podnijela izvještaj saborskom odboru. Žigman je dobio podršku uoči sutrašnje plenarne rasprave. Utvrđen redoslijed saslušanja kandidata za ustavne suce.
0: Blic vijesti.
1: Domovinski pokret sutra predstavlja deklaraciju o položaju Hrvata u BiH.
0: Blic vijesti.
1: Zdravstvena i antidopinška komisija Europskih olimpijskih odbora održala godišnji sastanak u Dubrovniku. U regionalnom distribucijskom centru počele pripreme za novu sezonu. Počinju 29. đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara. Na humanitarnom koncertu prikupljeno 2420 eura, akcija se nastavlja. U ukrajinskom napadu oštećeno postrojenje ruske rafinerije nafte u Moskvi. Zelenski se sastao s Trumpom na marginama G7 samita. Svjetsko prvenstvo remi Belgije, Egipta, Irana i Novog Zelanda te Saudijske Arabije i Urugvaja. Francuzi večeras otvaraju svjetsko prvenstvo protiv Senegala, Argentinci u noćnim satima protiv Alžira.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: događanja i novine u gospodarstvu.
1: Analize, istraživanja,
0: savjeti, komentari i gosti.
1: O svemu tome u emisiji
2: Poslovni kalkulator.
3: Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavio je natječaj za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju ukupne vrijednosti 90 milijuna eura. Istaknuo je kako su ovo natječaj za više hrvatske hrane na hrvatskim stolovima, a milijuni su namijenjeni povećanju proizvodnje mlijeka, mesa, jaja, povrća i voća, kao i za vinograde, sjeme i rasadni materijal. Hrvatska treba rast poljoprivredne proizvodnje, ovo je ulaganje u farme, nasade, plastenike, proizvodne kapacitete, a prije svega ulaganje u sigurnost hrane, poručuje Vlajčić. S obzirom na to da je Hrvatska u proizvodnji mlijeka samodostatna svega 50%, voća 42%, povrća 55%, u proizvodnji mesa 62%, dok kod svinjskog to iznosi 52%, to su sektori u koje će se ulagati jer brojke pokazuju da tu proizvodnja mora rasti. Ministar kaže kako povećanje primarne proizvodnje donosi korist cijelom prehrambenom sektoru jer se povećava količina domaće hrane koja ostaje na hrvatskom tržištu i ono što je najbitnije, smanjuje se ovisnost Hrvatske o uvozu. Većina sredstava, odnosno ukupno 75%, trebalo bi biti plasirano mikro, malim i srednjim korisnicima kojima će država pokrivati 45% vrijednosti investicije, dok se kod mladih poljoprivrednika i žena nositeljica poljoprivrednih gospodarstava intenzitet državne potpore raste za dodatnih 15%, dakle na ukupno 60% vrijednosti projekta. Pritom mikro, mali i srednji korisnici mogu povući do 500 tisuća eura, od čega najviše 100 tisuća eura može biti uloženo u mehanizaciju. Kod velikih korisnika intenzitet potpore iznosi maksimalnih 40%, a mogu ostvariti do 2 milijuna eura potpore po projektu, od čega maksimalno 200 tisuća eura za mehanizaciju. Dodajmo da za velike korisnike prijave počinju idući mjesec, dok će za mikro, male i srednje korisnike natječaj biti od rujna pa do kraja listopada, ovisno o sektoru. Novost u cijeloj priči je uvođenje sektorskog modela kojim svaki proizvodni sektor dobiva vlastite kriterije i prioritete, pa će se tako, prema Vlajčićevim riječima, za sredstva natjecati primjerice mljekar s mljekarom, a voćar s voćarom. On smatra da je takav model pravedniji i transparentniji, te bliži stvarnom životu na terenu. Svi kriteriji i uvjeti u prethodnim mjesecima kreirani su sa svakim sektorom pojedinačno, u pripremu su bili uključeni predstavnici svih proizvođača kao i struka, dodao je ministar Vlajčić.

Slušate Poslovni kalkulator. Digitalni dokument nije isto što i digitalni proces, gdje osiguravatelji i dalje gube vrijeme i novac. Osiguravajuća društva posljednjih su godina značajno digitalizirala procese prijave šteta. Klijenti danas zahtjeve podnose online, dokumentaciju šalju elektroničkim putem, a veliki dio komunikacija odvija se bez papira. Na prvi pogled čini se da je proces digitalan od početka do kraja. Međutim, stvarni izazov ne počinje kada zahtjev stigne u sustav, nego kada ga treba obraditi. Nakon prijave štete, osiguravajuće društvo zaprima niz različitih dokumenata. Uz sam zahtjev dolaze fotografije, računi, medicinska dokumentacija, policijski zapisnici, procjene troškova servisa, e-mailovi i dodatna pojašnjenja. Sve te dokumente potrebno je otvoriti, pregledati, pronaći relevantne podatke, usporediti ih i povezati s konkretnim predmetom. U velikom broju slučajeva upravo se taj dio procesa i dalje obrađuje ručno. Referent otvara dokumente, provjerava podudaraju li se podaci klijenta, jesu li datumi usklađeni, nedostaje li dio dokumentacije i odgovara li sadržaj dokumenta zahtjevu koji se obrađuje. Nakon 10. zahtjeva koncentracija je još uvijek visoka, ali nakon 50. zahtjeva koncentracija zaposlenika pada. Nakon 80. ljudski predvid više nije slučajnost. I tu dolazimo do ključne činjenice koju osiguravajuća društva danas sve jasnije prepoznaju. Problem nije u zaposlenicima. S takvim opsegom repetitivnog posla normalno da ljudi griješe, a 80. zahtjev uvijek će biti zahtjevniji od prvog. Dovoljno ni jedan krivo očitan datum, jedna neusklađena informacija ili dokument koji nije povezan s odgovarajućim predmetom da se pokrene cijeli lanac dodatnih provjera, internih korekcija i dodatne komunikacije s klijentom. Takve situacije ne stvaraju samo operativni trošak, već usporavaju procese, povećavaju rizik od pogrešnih odluka i izravno utječu na korisničko iskustvo. Posebno je to vidljivo kod zdravstvenih šteta, gdje osiguravajuća društva surađuju s velikim brojem zdravstvenih ustanova koje koriste različite formate računa, obrazaca i medicinske dokumentacije. Jedan račun može sadržavati više osiguranika, više zdravstvenih usluga i više različitih stavki koje je potrebno povezati s konkretnim zahtjevima za odštetu. Na godišnjoj razini riječ je o desecima tisuća zahtjeva. U takvim situacijama značajan dio administrativnog posla i dalje se svodi na pregled dokumentacije i ručni unos podataka u poslovne sustave. No zato što je to najbolji način rada, nego zato što proces nikada nije automatiziran do kraja. Sličan izazov pojavljuje se i kod klasifikacije zaprimljenih zahtjeva. Svaki dokument ili e-mail koji stigne u osiguravajuće društvo potrebno je otvoriti, razumjeti o kakvoj se vrsti zahtjeva radi i usmjeriti ga odgovarajućem odjelu. Kada se takvi zahtjevi mjere u stotinama dnevno, značajan dio radnog vremena odlazi na aktivnosti koje ne stvaraju novu vrijednost, ali su nužne da bi proces funkcionirao. Isti problem postoji i prije nego šteta nastane. U odjelima za procjenu rizika stručnjaci svakodnevno pregledavaju veliku količinu dokumentacije prije donošenja odluke o cijeni police osiguranja. Veliki dio vremena ne odlazi na procjenu rizika, nego na pripremu podataka za procjenu. Potrebno je otvoriti dokumente, pronaći relevantne informacije, usporediti ih s internim pravilima i pripremiti ih za daljnu obradu. Za razliku od klasične digitalizacije, cilj takvih rješenja nije pretvoriti papir u PDF ili dokument pohraniti u digitalnu arhivu. Cilj je pretvoriti nestrukturirane dokumente u podatke spremne za korištenje unutar postojećih poslovnih procesa. Sustav funkcionira kao platforma za inteligentnu obradu dokumentacije koja automatski obrađuje različite vrste dokumenata od PDF-ova i skeniranih obrazaca do fotografija, e-mailova i druge nestrukturirane dokumentacije. Istovremeno provjerava podudaraju li se podaci između dokumenata, nedostaju li određene informacije, postoji li nelogičnost ili odstupanja, te priprema podataka za korištenje u postojećim sustavima osiguravajućeg društva.
To znači da više nije potrebno ručno pregledavati svaki dokument kako bi se utvrdilo nedostaje li dio dokumentacije ili postoji li potencijalni problem. Sustav takve situacije automatski prepoznaje i označava, dok referent dobiva jasac ili postoji li potencijalni problem. Sustav takve situacije automatski prepoznaje i označava,

osiguravajuća društva ne postoje zato da bi obrađivala dokumente. Njihov posao je procjena rizika, obrada štete i brige o korisnicima. Dokumentacija je nužan dio procesa, ali ne bi smjelo biti mjesto u kojem se gube sati rada, povećavaju troškovi i nastaju nepotrebne pogreške. Naš cilj je da se zaposlenici bave manje dokumentacijom, a više procjenom i štetama, da se procjenitelji manje bave traženjem podataka, a više procjenom rizika. Kada uklonite repetitivne administrativne korake, ne dobivate samo brži proces, dobivate zadovoljnije zaposlenike, niže operativne troškove i kvalitetniju usluge za klijenta. Kako količina podataka i dokumentacije nastavlja rasti, sposobnost automatizirane obrade informacija postaje će jedan od ključnih elemenata uspješnosti osiguravajućih društava. Pitanje više nije treba li automatizirati obradu dokumentacije, nego koliko vremena i resursa organizacije još žele trošiti na procese koji odavno više ne bi trebali biti ručni.

I za kraj poslovnog kalkulatora još nešto. Euforija oko mirovnog sporazuma SAD-a i Irana splasnula je, pa su u fokusu gospodarski pokazatelji i odluke središnje

0: banaka. Na europskim su burzama u utorak ujutro cijene dionica nastavile višednevni rast, no trguje se opreznije nego prethodnih dana, dok ulagači čekaju nove vijesti koje bi mogle usmjeriti tržišta. Toliko za današnji poslovni kalkulator.
1: Poslovni kalkulator. Neonske minute.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima, te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine. Rezervirajte petak 19. lipnja za uživanje. Dođite i uživajte u čarobnom ambijentu Đakovačke vinarije uz vrhunska vina, bogatu gastro ponudu i sjajnu glazbu uživo. Dani otvorenih podruma, petak 19. lipnja u 18 sati. Vidimo se u Đakovačkoj vinariji.
1: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
7: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
6: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
7: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Radio Đakova. Regionalni distribucijski centar za voće i povrće Osječko-baranjske županije nastavlja potvrđivati svoju važnu ulogu u jačanju konkurentnosti domaćih proizvođača i razvoju poljoprivrede na području Slavonije i Baranje. Nakon uspješne 2025. godine, tijekom koje je regionalni distribucijski centar ostvario čak 92% popunjenosti skladišnih kapaciteta te proizveo više od 22.000 litara soka od jabuke, započele su pripreme za novu sezonu skladištenja i distribucije voća i povrća. S tim ciljem objavljen je javni poziv za korištenje skladišno-uslužnih kapaciteta regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće Osječko-baranjske županije. Kontinuiranim ulaganjima u opremu i infrastrukturu RDC dodatno unapređuje svoje usluge. Tako je nedavno nabavljen novi stroj za pakiranje, čime su proširene mogućnosti pakiranja i plasmana domaćih proizvoda na tržište. Istovremeno se širi asortiman voća i povrća koje korisnici mogu skladištiti, pakirati i distribuirati putem centra. U tijeku je međusezona prihvata koštuničavog voća, odnosno višanja, šljiva i bresaka, dok interes proizvođača za korištenje usluga RDC-a iz godine u godinu raste. Podsjetimo, regionalni distribucijski centar za voće i povrće Osječko-baranjske županije prošle godine proglašen najboljim EU projektom u Republici Hrvatskoj za 2025. godinu, čime je dodatno potvrđena njegova važnost za razvoj domaće poljoprivredne proizvodnje, stvaranje dodane vrijednosti i jačanje položaja proizvođača na tržištu. Osječko-baranjska županija nastavit će ulagati u razvoj RDC-a kako bi domaćim proizvođačima osigurala kvalitetne uvjete skladištenja, pakiranja i plasmana proizvoda, te dodatno potaknula razvoj konkurentne i održive poljoprivrede.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak dodijelila je jučer priznanje i pohvalnice učenicima osnovnih i srednjih škola za izvrsne rezultate ostvarene na županijskim i međužupanijskim natjecanjima. Prva mjesta osvojila su 142 učenika, od kojih 63 učenika osnovnih i 79 učenika srednjih škola. Odlične rezultate učenika prate i ulaganja u školstvo, istaknula je županica Nataša Tramišak.
2: U ovom trenutku imamo otvorenih čak 17 gradilišta, njihova ukupna vrijednost je 60, kako bi za svu djecu osigurali uvjete za jednosmjensku nastavu i najmodernije odvijanje nastavnog procesa. Dodatno, kada govorimo o ulaganjima i modernizaciji naših škola, svakako ćemo istaknuti i ulaganja u izgradnju sportskih dvorana, vanjskih sportskih terena i vodimo računa da svaka ova škola bude prilagođena djeci sa invaliditetom ili djeci s poteškoćama u razvoju. Tako da gradimo posebne učionice, senzorne sobe, ambulante i sve ono što je potrebno kako bi zaista za njih osigurali odvijanje nastavnog procesa onako kako to moderni uvjeti i zahtijevaju. Znači, možemo reći da će sve naše škole biti zaista na razini 21. stoljeća, a s ulaganjima nećemo ni obistati.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Sutra u četvrtak u gradskoj knjižnici održat će se 29. Đakovački susret i Hrvatski književni kritičara. U okviru programa održat će se okrugli stol na temu književna kritika i kulturni ratovi, na kojem sudjeluju Jasna Horvat, Matija Štahan i Igor Gajin. Predstavit će se nova knjiga iz matične edicije Stoljeća hrvatske književnosti, izabrana djela Julija Benešića. Knjigu će predstaviti Tea Rogić, Musa i Božidar Petrač. Prvog dana će se objaviti imena dobitnika nagrada i povelje Julija Benešića za književnu kritiku, a drugoga dana će se predstaviti tri nova izdanja: Zbornik đakovačkih susreta Hrvatski književni kritičara 28 te dvije knjige Božidar Breznišak, Bagola, Traganje za samim sobom i Božidar Petrač, nova čitanja tradicije književne rasprave i eseji. Organizatori su Ogranak Matice Hrvatske u Đakovu i Društvo hrvatske književnika Ogranak Slavonsko-Baranjsko-Srijemski.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: U organizaciji socijalno-humanitarne udruge Terezin Krug Đakovo u nedjelju je na ljetnoj terasi centra Amadea održan veliki humanitarni koncert pod nazivom Srce na dlanu za zlatno dob, koji je privukao brojne posjetitelje. Nastupili su Zvonimir Kalić i bend Noel, evangelizacijska zajednica Glas u pustinji i sestra Josipa Pavla Jakić i sestre. Cilj ove hvale vrijedne akcije bilo je prikupljanje financijskih sredstava za đakovačke umirovljenike, članove Matice umirovljenika Đakovo, s mjesečnim primanjima ispod 400 eura. Na koncertu je prikupljeno 2420 eura, a sav prihod uplatit će se po završetku humanitarne akcije u jednakim iznosima na račune umirovljenika koji su se prethodno prijavili udruzi. Humanitarna akcija se nastavlja, a svi koji žele mogu platiti svoj prilog do 1. srpnja izravno na humanitarni račun. Primatelj Terezin Krug Đakovo, IBAN HR 56 2360 001 50 38 27 513.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: U subotu je u gradskoj nastavno-sportskoj dvorani održano prvenstvo Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom, a domaćin je bio Đakovački boćarski klub Lastavice, predsjednica Maja Škalić.
3: Sudionici su iz cijele Hrvatske, imamo boća klub Zadar, boća klub Velika Gorica, Slavonski Brod, Osijek, Požega, Zagreb, i mislim da je to 7 klubova. Je danas tu, ima otprilike 70 sudionika. Sami natjecatelji plus njihovi sportski asistenti, osobni asistenti, treneri, roditelji i suci iz cijele Hrvatske.
0: Opširnije o ovome susretu osoba s invaliditetom poslušajte u sutrašnjoj emisiji Nevenovci u 13.30.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz prolazno više oblaka, mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći, te ponovno poslije podne. Vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka između 13 i 16, a najviše dnevno uglavnom od 27 do 31.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute. Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: Ako vam ikad zatreba

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime. Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.
4: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže. Od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžama i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
5: Marketing Radio Đakova 822-249

Na današnji je dan 16. lipnja 1313. rođen je talijanski književnik Giovanni Boccaccio, autor zbirke novela Decameron. 1812. rođen je hrvatski jezikoslovac i preporoditelj Vjekoslav Babukić. 1963. u svemirje poletjela prva žena Valentina Tereškova. 1991. prva borbena akcija hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova uz spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja ove godine organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva koji će se održati na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Dođite i uživajte u bogatoj ponudi proizvoda, zanimljivim radionicama i atraktivnom glazbeno-kulturnom programu. Na sajmu smo vam pripremili niz zanimljivosti. Srednja strukovna škola Antuna Horvata održat će brojne radionice kao i prezentacije obrtničkih zanimanja. Tijekom sajma moći ćete pogledati prezentaciju uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom. Na kraju glazbeno-kulturnog programa očekuje vas dobar provod uz tamburaški koncert. Izlaganje i prodaja počinje od 8 sati, dok je službeno otvorenje sajma u 10 sati ujutro. Ulaz na sajam je besplatan, a suorganizatori ovog sajma su Grad Đakovo, Turistička zajednica Grada Đakova, Univerzal i Poduzetnički centar Đakovo. Dođite i uživajte u svemu što smo priredili za vas. Vidimo se na jubilarnom 15. Đakovu Expo Zlatne ruke u subotu 20. lipnja ove godine. Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
6: Klima i mi. Što nam donose klimatske promjene i kakav utjecaj imaju na naš život? Govorimo o globalnom zagrijavanju, energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i održivom načinu života. Kako živjeti odgovorno u svijetu koji se stalno mijenja? Klimatske promjene nisu negdje daleko. One su ovdje i tiču se svih nas.
7: Na Antarktici će uskoro početi kalendarska zima, a to je razdoblje u kojem bi temperature na mnogim mjestima trebale biti duboko ispod nule. Upravo zato podatak iz argentinske istraživačke postaje Esperance zvuči gotovo nestvarno. Dana 6. lipnja ondje je izmjereno 15,4 stupnja Celzijevih, što je novi rekord za taj dio Antarktike. Dosadašnji rekord iz 1998. godine iznosio je 13,3 stupnja, a dugogodišnji lipanjski prosjek postaje Esperanca nosi iznos 6,2 stupnja. Drugim riječima, temperatura je bila gotovo 22 stupnja viša od uobičajene. Znanstvenici su događaje opisali kao iznimno neuobičajen, jer nije riječ samo o jednom toplom danu. Prema izvještajima s terena, postaja Esperanca bilježila je temperature iznad nule 3 uzastopna tjedna, što je za antarktičku zimu iznimno rijetko. Rekordne ili neobičajeno visoke vrijednosti zabilježene su i na drugim postajama. Marambio je dosegnuo 11,8 stupnjeva, dok je čileanska postaja Bon Rivera mjerila gotovo 13 stupnjeva. i posljedice su se vidjele odmah. Na otoku King George, udaljenom približno 160 km od Esperance, znanstvenici su opisali krajolik koji se iz bijelog pretvorio u smeđ siv i zelen. Snježni pokrivac se rastopio, a ondje gdje bi u ovo doba godine trebalo biti leda i približno 20 cm snijega, pojavile su se otvorene površine tla. Na obližnjem ledenjaku Collins umjesto snijega padala je kiša, što je posebno problematično jer bi ledenjak u lipnju trebao dobivati masu, a ne gubiti je. Klimatolozi kao neposredan uzrok navode prodor vrlo toplog zraka i snažne vjetrove koji su topli zrak pogurali prema antarktičkom poluotoku, no događaj se ne promatra izolirano. Antarktika je već 2022. godine imala anomaliju s temperaturama gotovo 40 stupnjeva iznad sezonskog prosjeka, a 2024. godine dijelovi istočne Antarktike bili su do 28 stupnjeva topliji od prosjeka. Takvi ekstremi sve češće se povezuju s promjenama u atmosferskoj cirkulaciji i jačanjem utjecaja klimatskih promjena. Jedna zimska toplinska epizoda neće sama po sebi promijeniti razinu mora, ali zimska toplinska epizoda neće sama po sebi promijeniti razinu mora, ali pokazuje koliko brzo

0: fenomen očekivao se mjesecima. Prati ga zabrinutost zbog ekstremnih vremenskih uvjeta poput suša i poplava, a postoje mogućnosti rekordne globalne prosječne temperature. Postoji 63% šanse za vrlo jak El Niño tijekom studenog i siječnja koji bi se uvrstio među najveće događaje u povijesti koje seže od 1959. godine.
1: Klima i mi. Što nam donose klimatske promjene i kakav utjecaj imaju na naš život? Govorimo o globalnom zagrijavanju, energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i održivom načinu života. Kako živjeti odgovorno u svijetu koji se stalno mijenja? Klimatske promjene nisu negdje daleko. One su ovdje i tiču se svih nas.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
3: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Sati.
6: Media Servis i Radio Đakovo.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija iščekuje otvaranje svjetskog prvenstva protiv Engleza u Dallasu. Branko Ivanković za Media Servis poručio: Englezi su bahati i arogantni.
7: Sigurno je da se to može obiti u glavu.
5: Aleksić u produljen istražni zatvor. Matić podnijela izvještaj saborskom odboru. Žigman dobio podršku uoči sutrašnje plenarne rasprave. Utvrđen redoslijed saslušanja kandidata za ustavne suce. Čelnici 7 najmoćnijih svjetskih ekonomija na G7 samitu raspravljali o miru u Iranu i podršci Ukrajini.
6: Vijesti plus Media servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Dallasu, gdje će u srijedu odigrati prvu utakmicu svjetskog prvenstva.
8: Ja sam Zlatko Dalić i sve ono o svjetskom prvenstvu slušajte na Media servisu.
5: Protivnici Dalićevih izabranika bit će Englezi i nedvojbeno najjači protivnik u skupini, o čijoj kvaliteti je govorio reprezentativac Ante Budimir.
9: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kane pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju vanserijske igrače.
5: A kako Englezi percipiraju našu reprezentaciju, saznali smo u razgovoru sa sportskim reporterom The Standarda, Domom Smithom.
10: Uoči prve, a ujedno i najteže utakmice u grupnoj fazi mundijala, one protiv Engleske, provjerili smo kako izgleda navijačka i nogometna euforija u Engleskoj, koliko fanovi prate i dišu nogomet, ali i kakva su očekivanja. Naš sugovornik iz Londona bio je sportski reporter The Standarda, Dom Smith, kojeg smo pitali kako izgleda život kada igra Engleska.
11: Mislim da će biti jako puno ljudi. U Engleskoj će biti gužve, pubovi i ekrani bukirani su već mjesecima. Ljudi su jako uzbuđeni oko prve utakmice Engleske, oko svih utakmica Engleske zapravo. Mislim da je svjetsko prvenstvo vjerovatno jedna zadnja globalna obsesija, tako da su ljudi više nego spremni za to.
10: Riječ je o velikom nabrijavanju u oči utakmica. Engleska je osvojila svjetsko prvenstvo, no samo jednom, unatoč jednoj od konzistentno najboljih liga i momčadi. Smith je kazao koliki je javni pritisak na igrače da osvoje mundijal opet i dovedu ga natrag kući.
11: Uvijek postoji pritisak. Kada Engleska bila domaćin Eura 1996. izašla je poznata pjesma koja govori o 30 godina boli. Sada je to već 60 godina boli, dakle udvostručili smo ju. Dugo je vremena prošlo od kako je muška reprezentacija Engleske osvojila naslov, ali Engleska je imala dobre nastupe u zadnjih oko 8 godina i to je vjerovatno malo podiglo razinu pritiska.
10: Ipak s novim izbornikom Thomasom Tuchelom, ali i novom ekipom, ekipom mlađih i manje poznatih igrača, Engleska bi mogla imati manje pritiska nego Španjolska i Francuska, slično i s Hrvatskom, a evo kako nas protivnički navijači percipiraju.
11: Mislim da Engleska i dalje vidi Hrvatsku kao momčad koja će biti u top 16 ili u četvrtfinalu. Vjerovatno u četvrtfinalu zapravo. Mislim da je činjenica da igrači koji su nam poznati su sve stariji, odlaze jedan po jedan u mirovinu. To je možda nešto čega su engleski fanovi svjesni i možda se osjećaju kao da iduća generacija neće baš biti toliko dobra kao i prethodna. Znate, teška je to utakmica otvaranja za Hrvatsku. Također je to vrlo teška prva utakmica i za Englesku.
10: Riječ je o teškom otvaranju za obje momčadi. Smith očekuje tešku utakmicu, a predviđam.
11: Očekivao bih da će biti ili 1-1 ili 2-1 za Englesku.
10: Remi bi bio prihvatljiv za obje momčadi, ali iz perspektive Engleske tvrdi, u slučaju remija, Gana i Panama više bi se trudili protiv Engleza, a u slučaju Kiksa, smatra treće plasirani u našoj grupi, vjerojatno neće izboriti nastavak natjecanja. Ipak kada je u pitanju grupa i cijelo prvenstvo...
11: Mislim da će Hrvatska završiti druga. Mislim da će Engleska biti na vrhu. Mislim da će Engleska vjerojatno pobijediti Hrvatsku, ali nisam siguran u to. Može li Engleska osvojiti naslov? Definitivno može, ali osobno mislim da neće. Mislim da neće doći do finala, mislim da će doći do osmine, četvrtfinala ili polufinala.
10: Po pitanju samog putovanja na prvenstvo, Smith objašnjava, puno ljudi odlazi, ali još više ih uzima godišnje kako bi pratili svjetsko prvenstvo. Ipak nema tolikog broja putnika, ne samo iz Engleske, nego svuda, jer ljudi se muče sa vizama. Također,
11: fenomenalno je skupo, karte su jako skupe i dugo je putovanje.
10: Uvedena su nova pravila u prvenstvo, među njima i tempiranje izvođenja auta kao i izmjena. Smith naglašava da su promjene dobre i uvode veću dinamiku, no velike vrućine i nepredvidivo vrijeme definitivno bi mogli usporiti igru i energiju igrača, no uvjeti su, dodaje, isti za sve. Uoči dvoboja poručio nam je:
11: sretno Hrvatskoj, ali njima to ne treba, zar ne? Jer uvijek nadiđu očekivanja na svjetskom prvenstvu. Siguran sam da će opet odigrati dobro.
10: Za Media Servis, Anton Perović.
5: O Hrvatskoj i svjetskom prvenstvu razgovarali smo s trenerom koji je vodio reprezentacije Irana, Kine Omana, a bio i pomoćni trener Čiri Blaževiću kada se osvojila svjetska bronca u Francuskoj. Gost u audio intervju Media Servisa bio je Branko Ivanković.
12: Intervju Media Servisa.
13: U oči premijere Vatrenih protiv Gordog Albiona, Ivanković za Media Servis kaže:
14: Englezi zbog njihove bahatosti i arogancije, oni uvijek sebe stavljaju u ulogu favorita, što i jesu na neki način, jer imaju zaista jedan kadar igrača, imaju najjaču ligu svijeta, ali imali su i prije 4 godine odličnu momčad i prije 8 godina, pa smo mi bili i pobjedili i bili bolji od njih. I ono što je najvažnije, prva je utakmica osobito osjetljiva za favorite, a Englezi se stavljaju favorite, ne samo favorite skupina, nego favorite svjetskog prvenstva, i sigurno je da se to može odbiti po glavu.
13: Prijateljsko pripremni ogledi protiv Belgije i Slovenije i ne baš briljantnih partija Ivankovića ne brinu. Izbornik je dobio ono što je htio, smatra naš sugovornik.
14: Kako je stanje sa Kramarićem, sa Kovačićem, sa Gvardiolom? Još neka dileme, prije svega oko najstarijeg napadača, da li je to Musa, da li je to Budimir, da li je to Matanović. To je ono zbog čega služi te pripremne utakmice. I mislim da je Dalić raščistio te svoje nekakve dileme, uključujući i sustav igre.
13: Engleski mediji uz one standardne priče o Modrićevim godinama i Perišićevoj dotrajalosti našli su novu žrtvu. Sada im je na meti mladi Luka Vušković. Po njima on je vrlo bahat tip.
14: I nisu slučajno oni igrali na najmlađeg Vuškovića, ga poremete, a on je kroz svoje igre u Bundesligi pokazao jednu stabilnost, jednu čvrstinu i da nema respekta prema nikome, da ono, igramo sa Englezima, wow.
13: O nekom konkretnom rezultatu teško je i govoriti, ali ono što je bitno jest na tragu razmišljanja legendarnog Čire Blaževića i galvanizacija svih igrača, smatra Ivanković.
14: Ono što je nas karakteriziralo sve ove od vremena gospodina Blažević, Čire Blažević, meni, kad smo počeli sa reprezentacijom 94. do sad, a to je ono što nas je činilo specifičnim, posebnim, to je jedna atmosfera, zajedništvo, jedna atmosfera obiteljsko, gdje je tu jedan veliki respekt međusobno među igračima i naravno onaj nacionalni naboj koji ne popušta, što je vrlo, vrlo važno.
13: Ivanković je istaknuo da je dobro da nam je Engleska prva utakmica na prvenstvu, a nakon toga slijede nam Panama pa Gana.
14: Ja se nadam da mi možemo izaći sa utakmice sa pozitivnim rezultatom. Minimalno sa nerješenim, jer nemamo nekakav spektakularan pritisak, jer imamo još dvije utakmice, nemamo ono imperativ da moramo, ne znam, pobijediti. Mislim da ako pokažemo taj entuzijazam, tu jednu strast u igri, jedno zajedništvo, onda naravno ne bojim se nijedne momčadi.
13: Za Media Servis, Damir Tabaković.
5: Pregled ostalih vijesti iz sporta donosimo na kraju emisije.
12: Media Servis, vijesti plus.
5: Županijski sud u Šibeniku na 2 mjeseca produljio istražni zatvor Kristijanu Aleksiću, ubojici 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu zbog opasnosti od bijega, ponavljanja djela te posebno teških okolnosti kaznenog djela. Aleksić je na ročištu sudjelovao putem video veze iz zatvorske bolnice u Zagrebu, a prijedlogu za produljenje pritvora nije se protivio.
12: Media servis Vijesti plus.
5: Saborski zastupnici raspravljali su o donošenju prostornog plana isključivo gospodarskog pojasa u Jadranskom moru. Druga točka je godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, no u fokusu su ipak bile teme po sjednicama nekoliko odbora.
15: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav jednoglasno je utvrdio redoslijed razgovora sa 16 kandidata koji pretendiraju za 3 mjesta na Ustavnom sudu, a saslušanja će se provesti idući tjedan u utorak i srijedu. Održana je i formalna sjednica Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove, na kojem je Ante Žigman dobio podršku kao kandidat za guvernera HNB-a, o čemu će zastupnici na plenarnoj sjednici raspravljati sutra i glasati u petak. Najduže se protegnula sjednica Odbora za pravosuđe, na kojoj je prvi put od imenovanja predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić podnijela izvješće o stanju sudbene vlasti u 2025. godini. Prije nego što je uopće dobila riječ, oporba i vladajući su se međusobno napadali tko je kriv za lošu percepciju o pravosuđu. SDP-ovac Mišel Jakšić i HDZ-ovac Nikola Mažar.
16: Nama izvješća o radu Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva, pučke pravobraniteljice, Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa u proteklih 4-5-6 godina dolaze u Sabor jedino i isključivo kada oporba to nametne kao inicijativu.
17: I ne želim sada u ovim stankama već ulaziti u polemiku vezano za politizaciju nekih stvari. Ovdje smo da čujemo stanje. Vjerujem da možemo raspravljati i o materijalnim pravima i o plaćama i o infrastrukturi.
15: Matić je potom iznijela niz statističkih podataka u izvješću pa zaključila.
18: Smanjen je priljev predmeta na određenim vrstama sudova, kao i da je broj neriješenih predmeta isto smanjen, ali ne značajno. Ali u odnosu na predmete starije od 10 godina, u trogodišnjem razdoblju uočeno je značajnije smanjenje kod općinskih sudova i trgovačkih sudova.
15: Predsjednik odbora Mostovac Nikola Grmoja potom je uputio pitanje predsjednici Vrhovnog suda, koja je na toj funkciji tek nekoliko tjedana.
19: Znate li koje je mjesto u Europskoj uniji prema podacima Europske komisije, dakle o percepciji neovisnosti sudstva u 2025. godini zauzela naša zemlja i koji je glavni razlog, dakle, loše percepcije? Jeste li svjesni u biti kako je ovaj vaš odlazak Plenkoviću na razgovor premijeru Plenkoviću, dakle uoči vaše službene kandidature, utjecao na percepciju neovisnosti pravosuđa?
18: Mi smo zadnji, ali smo pri dnu. Odgovor na drugo pitanje je dugotrajnost postupka i nepovjerenje zbog korupcije. A odgovor broj 3, ja sam to išla u trenutku kada nisam bila predsjednica Vrhovnog suda, ja sam sada imenovana, tako da vam ne mogu davati obrazlaganje na tu temu.
15: Urša Raukar Gamulin iz Možemo je podsjetila kako je tekao izbor Matić nakon što je premijer Andrej Plenković odlučio povezati taj izbor s izborom ustavnih sudaca.
20: Ja želim da se toga podsjetimo, jer sada isto tako idemo u izbor novih ustavnih sudaca i idemo po istom principu. Idemo po principu autoritarnosti. Ja samo želim reći da HDZ ima najveću odgovornost za stanje sudbene vlasti u Hrvatskoj.
15: Matić nije mogla ni ovog puta izbjeći pitanja vezana za navodno davanje informacija iz izvida svom bivšem suprugu, pa i ovog puta odgovorila sljedećim riječima.
18: Ja sam još uvijek svjedok u postupku koji nije dovršen i zbog toga ne mogu ništa drugo govoriti o tome.
15: Odbor je izvješće primio na znanje, a nije prošao prijedlog da se o stanju sudbene vlasti raspravlja na plenarnoj sjednici. Za Media Servis, Andreja Marić.
12: Media Servis, Vijesti plus.
5: otvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika na križanju sa Savskom cestom u Zagrebu. Vozila koja dolaze sa zapada na križanje Slavonske i Savske mogu skrenuti lijevo ili desno, a tamo se nalazi i prometna policija koja dodatno usmjerava vozače. Uklanjanje Vjesnika tako je nastavljeno, te se očekuje da će cijeli proces rušenja završiti do sredine srpnja.
12: Media servis Vijesti plus.
5: Čelnici grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta, G7, sastali su se u francuskom Evijanu, nedugo nakon što su SAD i Iran objavili da su postigli preliminarni dogovor o zaustavljanju rata. Osim mira u Iranu, raspravljalo se i o položaju Ukrajine u ratu s Rusijom, a Zelenski i Trump su se i sastali na marginama samita.
10: Summit je ušao u drugi dan, a u Francusku je doputovao američki predsjednik Donald Trump, koji je izjavio da će se Washington nakon okončanja rata u Iranu ponovno usredotočiti na rat u Ukrajini. Izrazio je optimizam da su i ruski i ukrajinski predsjednik spremni na pregovore, iako ne pripada skupini najrazvijenijih zemalja. Zelenski je bio sudionik razgovora globalnih čelnika u potrazi zapada za pritiskom na Rusiju da završi rat u Ukrajini. Kanadski premijer Mark Carney još je jednom izrazio podršku Ukrajini.
5: Kanadskog naroda, Ukrajina će pobijediti, to je pitanje vremena. Pitanje je koliko će besmislenih pokolja Rusija počiniti.
10: Ukrajina se nada većoj podršci, budući da ostvaruje sve dublje prodore dronovima u ruski teritorij. U zadnjem od njih pogođeno je postrojenje Moskovske rafinerije, jedne od najvećih u Rusiji. Zelenski se na marginama samita G7 sastao i s Trumpom, ali i s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom. Uvijek je važno uskladiti stavove, napisao je Zelenski na Telegramu. Jedna od tema samita je i primirje na Bliskom istoku. SAD i Iran potvrdili su da je potpisan sporazum koji uključuje primirje, otvaranje Hormuškog tjesnaca te nastavak pregovora o iranskom nuklearnom programu. Dokument bi službeno trebao biti potpisan u Ženevi u petak, a pregovori o detaljima nastavit će se. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova je Ismail Bagei.
1: U tekstu memoranduma o razumijevanju, kao što sam već rekao, nismo raspravljali o detaljima nuklearnog pitanja.
10: Trump se osvrnuo na vijesti u medijima kako će SAD u sklopu dogovora ulagati u Iran.
5: Nećemo ulagati nikakav novac, imamo pravo ako hoćemo, ali nećemo. Nismo im platili kao Obama, kojim je dao milijarde dolara.
10: Ipak, kada je u pitanju sporazum s Iranom, Trump naglašava:
5: iskreno, jedino što mi je zaista važno je to da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, i to je jasno i glasno, neće ga razviti, kupiti, niti išta napraviti s njime. Ako naprave, trpit će nevjerojatne posljedice.
10: S druge strane, u Izraelu ne dijele oduševljenje potpisanim sporazumom. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će njegove trupe i dalje ostati na okupiranom libanonskom teritoriju i da će braniti izraelske interese. To mu je dodao:
1: sporazum su napravile SAD, to je njihov sporazum, a predsjednik Trump vjeruje da zaista može objediniti otvaranje Hormuškog tjesnaca i prekid iranskog nuklearnog programa. To je njegova odluka, ponavljam, on ju je vodio i izrazio sam svoje mišljenje o brojnim istupima, ali s druge strane imamo i mi svoje interese, a glavni je nuklearna prijetnja čijem sam nestanku potpuno predan.
10: Trump mu je ekspresno odgovorio:
1: bez mene ne bi bilo Izraela, jer nijedan predsjednik ne bi učinio ono što ja jesam. Imao sam odličan odnos sa Bibijem, ali sada Bibi mora biti odgovorniji s poštovanjem prema Libanonu.
10: Vijestima iz svijeta dodajmo kako je ministar obrane Ivan Anušić otputovao u Pariz na sajam vojne opreme, na kojemu je prisutno 38 hrvatskih tvrtki, od čega 31 izlaže na nacionalnom štandu. Ove godine okupilo se 2000 izlagača iz više od 60 zemalja svijeta. Za Media Servis, Anton Perović.
12: Sport.
21: Na početku vijesti čuli smo sve o vatrenima i njihovim pripremama za prvi dvoboj svjetskog prvenstva protiv Engleske, a sada selimo na parket. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija započinje s pripremama u Opatiji za nadolazeće kvalifikacijske utakmice za svjetsko prvenstvo 2027. Izbornik Tomislav Mijatović na okupljanje je pozvao 18 igrača. Naše košarkaše u narednim tjednima očekuju prijateljska utakmica protiv Italije 24. lipnja, te dva iznimno važna kvalifikacijska susreta. Prva je u gostima protiv Cipra 3. srpnja, tri dana kasnije u gradskom vrtu protiv Izraela. Hrvatska u svojoj kvalifikacijskoj skupini trenutačno na prvom mjestu s 3 pobjede i 1 porazom, isto kao i drugoplasirana Njemačka. Izrael je 3. a Cipar 4. Hrvatski košarkaš Dario Šarić se nakon desetljeća provedenog u NBA-u vraća u istambulski Anadolu Efes. Šarić je s turskim velikanom potpisao ugovor na 2 godine uz opciju produljenja suradnje na još jednu sezonu, a iz kluba su ga dočekali sa značajnom porukom u kojoj su napisali: neke priče ostaju nedovršene, čekajući pravi trenutak da nastave tamo gdje su stale. Boje Efesa branio je 2014. do 2016. osvojivši turski kup i predsjednički kup. Podsjetimo, Šarić je izabran kao 12. izbor na NBA draftu od strane Orlando Magica, ali je odmah razmijenjen u Philadelphia 76ers-e. U najjačoj ligi svijeta još je nosio dresove Minnesota, Phoenixa, Oklahoma, Golden State-a, Denvera i Sacramenta. Hrvatski dres je do današnjeg dana nosio na 4 Eurobasketa te na jednom svjetskom prvenstvu i olimpijskim igrama. Za Media Servis, Marko Pavičić.
5: Na kraju ponovimo, hrvatska nogometna reprezentacija iščekuje otvaranje svjetskog prvenstva protiv Engleza u Dallasu. Branko Ivanković za Media Servis poručio: Englezi su bahati i arogantni.
7: Sigurno je da ste to i može obiti u glavu.
12: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
5: Uredio i vodio Jura Koprek.
0: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
3: Patent Co. Hrvatska traži vozača. Mjesto rada je Ivanić Grad. Prijave traju do 25. lipnja. Tomi zapošljava vozača viličara. Mjesto rada je Dugopolje. Javi im se do 25. lipnja. Zaprešić zapošljava radnika na odvozu otpada. Mjesto rada je Zaprešić, a prijave traju do 17. lipnja.
0: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
22: Plus.
23: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
24: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
23: Koliko brži?
24: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, a ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
23: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
24: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
22: Info Plus.
12: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti su uz prolazno više oblaka mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar većinom slab na Jadranu, ujutro burin, zatim većinom uvjeren sjeverozapadnjak na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 13 i 16, a na Jadranu između 17 i 21. Najviša dnevna uglavnom od 27 do 31 stupanj Celzijev.
12: Media servis. Najbrža istina.
25: Žuta za radost,
13: plava za sigurnost.
25: Narančasta za postojanost,
26: ljubičasta za kreativnost.
25: Zelena za nadu,
13: crna za odanost.
25: Bijela za čistoću,
26: crvena za ljubav.
25: Obojite dan bojama Radio Đakova.
13: 17:21, bile su to Vijesti Plus Medija servisa u gradu Đakovu, 26 Celzijevih.

0: 5 do 6. Vijesti. Regionalni distribucijski centar za voće i povrće Osječko-baranjske županije objavio javni poziv za korištenje svojih kapaciteta. Nakon prošlogodišnje popunjenosti skladišta od 92%, RDC nastavlja ulagati u opremu i proširenje usluga za domaće proizvođače.
1: Vijesti.
0: Županica Nataša Tramišak uručila je priznanja za 142 učenika osnovnih i srednjih škola koji su osvojili prva mjesta na županijskim i međužupanijskim natjecanjima. Istaknula je nastavak ulaganja u obrazovanje.
1: Vijesti.
0: Sutra u Gradskoj knjižnici počinju 29. đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara. Program uključuje okrugli stol, predstavljanja knjiga i dodjelu nagrada Julija Benešića.
1: Vijesti.
0: Na humanitarnom koncertu Srce na dlanu za Zlatno dob prikupljeno je 2420 eura za pomoć đakovačkim umirovljenicima slabijeg imovinskog stanja. Akcija traje do 1. srpnja.
1: Vijesti.
0: U Đakovu je održano prvenstvo Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom, a domaći natjecanja bio je boćarski klub Lastavice.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, unutrašnjosti uz prolazno više oblaka, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. I vjetar sutra većinom slab. Najniža temperatura zraka između 13 i 16, a najviše dnevno uglavnom od 27 do 31. Trenutno u Đakovu 26 celzijevih.
2: Slušali ste vijesti 5 do 6.
0: Bile su to vijesti 5 do 6, ostanite i dalje uz 100,2 i 87,6 MHz Radio Đakova.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne brazde, a u današnjoj emisiji govorimo o afričkoj svinjskoj kugi koja se nažalost ponovno pojavila na dva objekta na području naše županije.
0: Brazda.
2: Dana 9. lipnja Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva zaprimilo je pozitivno laboratorijsko izvješće Hrvatskog veterinarskog instituta kojim je potvrđena afrička svinjska kuga na manjem objektu sa svinjama u naselju Ivanovo na području općine Viljevo u Osječko-baranjskoj županiji. Na objektu su se nalazile 62 svinje te su odmah nakon potvrde bolesti nadležne veterinarske službe započele provedbu svih propisanih mjera suzbijanja i kontrole bolesti. Sukladno važećem zakonodavstvu, sve prijemljive životinje na gospodarstvu usmrćene su i neškodljivo uklonjene. Nakon toga, 10. lipnja, potvrđeno je i novo izbijanje afričke svinjske kuge na objektu s držanim svinjama u naselju Šaptinovci, općina Đurđenovac, također na području Osječko-baranjske županije. Bolest je otkrivena u okviru redovnog programa nadziranja afričke svinjske kuge nakon što je laboratorijskom analizom potvrđen pozitivan nalaz na jednoj uginuloj svinji. Na tom objektu nalazile su se ukupno 3 svinje, od kojih su 2 uginule, dok je 3. svinja usmrćena i neškodljivo zbrinuta u skladu s propisanim veterinarskim mjerama. Odmah po zaprimanju pozitivnih laboratorijskih nalaza na oba objekta provedeni su inspekcijski nadzori te su poduzete sve mjere kontrole i suzbijanja bolesti. U tijeku je epidemiološko istraživanje koje provodi veterinarska inspekcija Državnog inspektorata Republike Hrvatske radi utvrđivanja mogućih izvora zaraze i epidemioloških kontakata. Objekt u Ivanovu već se nalazi unutar zone ograničenja 3 koja je ranije određena zbog prethodnih izbijanja afričke svinjske kuge, dok će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva nakon prikupljanja svih potrebnih podataka dodatnim rješenjima odrediti zone ograničenja, zone zaštite i zone nadziranja na pogođenim područjima. U tim zonama primjenjivat će se posebne mjere vezane uz ograničenja premještanja živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla te druge propisane biosigurnosne i veterinarske mjere s ciljem sprječavanja daljnjeg širenja bolesti. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Državni inspektorat Republike Hrvatske, Hrvatski veterinarski institut i ovlaštene veterinarske organizacije kontinuirano provode mjere sprječavanja, ranog otkrivanja i suzbijanja afričke svinjske kuge. Sustav je i dalje na visokoj razini pripravnosti, a sve nadležne službe postupaju prema unaprijed utvrđenim protokolima. Ministarstvo ujedno poziva sve uzgajivače svinja na dosljedno provođenje biosigurnosnih mjera, suradnju s nadležnim službama te žurno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru sukladno važećoj naredbi o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. O svim novim okolnostima i poduzetim aktivnostima javnost će biti pravodobno obavještavana.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: I evo nas u drugom dijelu emisije, nagradni dio naravno, s nama je pokrovitelj Agrokuća Makljen. Čuli ste što možete u Agrokući Makljen nabaviti po posebnoj cijeni, dakle nekoliko izdvojenih artikala. Inače, podsjetnik, vrijedi i dalje da vas tamo očekuje veliki asortiman robe sa više od 5000 artikala. Doslovno sve što trebate za vaš nasad, za vaš vrt, za vašu kuću i vaš dom možete pronaći u Agrokući Makljen na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu, u naselju Dračice preko puta vojarne. Podsjećamo da im je radno vrijeme svaki dan od 7.30 do 19, a subotom od 7.30 do 14 sati. Telefon 822-544. Idemo podsjetiti još jednom na neke od artikala koje tamo možete pronaći, a to su sredstva za zaštitu bilja, pesticidi, zatim škare za rezidbu, pa voćarski vosak, stočna hrana, različite folije građevinske i folije za plastenike te razne druge folije, zelene mreže za hlad i ograđivanje, evo naglasak može biti i na tim artiklima, kao i na crijevima za vodu i spojnicama za crijeva. Još uvijek se sadi cvijeće i povrće, možete nabaviti supstrate za sve što vam treba, tu je i najveći izbor kalića za cvijeće. Osim toga, čekaju vas i ručni električni alati, ulja, maziva, prskalice, kosilice, trimeri za košnju, motorne pile itd. itd. I evo, da ja više ne nabrajam, sigurno će to učiniti netko od naših slušatelja tko se javio za riječ.
2: Dobro jutro, dobar dan, gospođo Vesna.
1: Dobro jutro.
2: Ovdje je jedna slušateljica iz Runjene Nove. Evo i ja da se jednom javim povodom Makljena.
1: Drago mi je. Pošto ste vi pošli...
2: Makljen se nalazi Nikole Tesne broj 19, tamo mi blizu i unuka stanuje i moje dvije praunuke.
1: Dobro.
2: A moj sin se bavi, ima u Mandićevcu i loze i voća, tako da je tamo kupio i dugačke škare i one na, sa špagom za rezanje. Imam dosta bobičastog voća, sve sjemenje tamo kupujem. Ja ne tretiram pesticidom, ja stavim koprivu i gavez, sadim malo vrta, jer sam ostala sama, nažalost na Božić sam izgubila muža. I tako, imaju svega i svačega. Kupila sam i cvijeće, imam i kuvamo, imaju granule, imaju, sin uzima ta sredstva, prskanje.
1: Da.
2: A ja prirodnim putem.
1: Dobro.
2: Posadim malo vrta, toliko za sebe i tako.
1: Odlično.
2: Mislim, nije mi bitna nagrada, samo sam se javila, inače sam se javila. Slušam Radio Đakovo, moja stanica je Radio Đakovo.
1: Hvala vam lijepa.
2: Lijepo pozdravljam, želim vam puno zdravlja, uspjeha u radu. I eto, sve najbolje.
1: Hvala i mi vama također, s tim što moram upisati vaše ime i prezime.
2: Može, Kolobarić Darinka.
1: Evo ga, ulazite u nagradni bubanj i mislim da je iduće nedjelje već izvlačenje.
2: Runjanina 80.
1: Da.
2: Vesna, puno pozdrava i sve pozdravite na Radio Đakovu.
1: Hvala lijepa, srdačan
2: Hvala
1: pozdrav,
2: lijepa
1: do slušanja.
2: Bog.
1: Evo ga, vrlo brzo, vrlo jednostavno naša slušateljica dala je i više od onoga što tražimo, a sve vas upućujemo na Agrokuću Makljen.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo. Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: A sada još nešto zanimljivo. Evo, naišli smo na jednu agroprognozu koja upozorava da postoji opasnost od tuče, te da promjena vremena ponegdje dolazi već u nedjelju, a to je danas, prenosi Agroklub. Dakle, ovoga mjeseca u Osijeku bilo 3, a u Varaždinu i 6 dana s pojavom oborine, a česta pojava oborine otežala je kosidbu krmnih kultura, a pogodovala je razvoju i širenju biljnih bolesti. Također, pojava olujnog vjetra s pojavom tuče ponovno je proteklih dana zahvatila sjeverozapad zemlje. Štete su ponegdje na svim kulturama i do 100%, no u Slavoniji zbog olujnog vjetra šteta ima na ozimim kulturama. Nažalost, opasnost od ponovne pojave tuče postoji ne samo na sjeverozapadu, nego i na istoku, i to već u nedjelju, dakle danas, ali i u ponedjeljak. Kratkotrajnu promjenu vremena očekujemo u cijeloj zemlji, i to u nedjelju tijekom noći. Pojave oborina bit će i u ponedjeljak, a ponegdje još i utorak. Nakon toga slijedi niz suhih, sunčanih, ali i vrućih dana, vrlo vjerojatno sve do subote i nedjelje. Sijanja sunca bit će 10 do 14 sati na dan. Opasnost od UV zračenja bit će visoka. Vrijednosti dnevne i jutarnje temperature zraka polako će iz dana u dan rasti. Dani će u drugoj polovici tjedna biti vrući, a vrijednosti temperature zraka narast će i do 32 stupnja, pa nam tako za mnoge biljke dolaze dani kada će svakodnevno doživljavati temperaturni stres. I nama će naravno biti vruće, što znači da pokušamo preko podneva boraviti u rashlađenim prostorijama, a tijekom boravka na otvorenom zaštititi se laganom odjećom. Čuvajmo djecu i starije osobe na način da im ne dozvolimo izlazak izvan prostora za dnevni boravak, ali da im često nudimo vodu. Isto tako upozorenje, čuvajmo i naše kućne ljubimce, neka im voda bude dostupna tijekom cijelog dana. Dakle, to je upozorenje koje vrijedi od danas, pa u tjednu koji je pred nama, a prenosi ga Agroklub. I mi samo još možemo reći da smo došli do kraja današnje Brazde, do sljedeće emisije. Svima lijep pozdrav.
3: Slušali ste emisiju Brazda.

0: U maloj barci s Arsenom i Zdenkom doveslali smo upravo do još jedne emisije o stranim originalima i njihovim domaćim inačicama. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.
1: Sagrana list, lagano

Les Feuilles Mortes, francuska je šansona nastala nakon drugog svjetskog rata, a kod nas su je u prepjevima snimili Ivo Robić, Dušan Jakšić i Zafir Hadžimanov, kojega smo upravo čuli. Pjesma je globalnu popularnost doživjela nakon što ju je američki tekstopisac hrvatskih korijena Johnny Mercer pretvorio u Autumn Leaves, danas poznati jazz standard koji je 1950. godine prva otpjevala Jo Stafford.

Paganinijev motiv iz 24. kapriča gotovo dva stoljeća poznat kao virtualna violinistička vježba početkom 60. seli u svijet twista. 62. godine u filmu Five Miles to Midnight sa Sophiom Loren i Anthonyem Perkinsom francuski pianist Jacques Lousier pretvara ga u Paganini twist. Nisam siguran, ali vrlo je moguće da je verzija Beti Jurković s tekstom Arsena Dedića bila prva pjevana inačica ove poznate.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Regionalni distribucijski centar za voće i povrće Osječko-baranjske županije nastavlja potvrđivati svoju važnu ulogu u jačanju konkurentnosti domaćih proizvođača i razvoju poljoprivrede na području Slavonije i Baranje. Nakon uspješne 2025. godine, tijekom koje je regionalni distribucijski centar ostvario čak 92% popunjenosti skladišnih kapaciteta te proizveo više od 22.000 litara soka od jabuke, započele su pripreme za novu sezonu skladištenja i distribucije voća i povrća. S tim ciljem objavljen je javni poziv za korištenje skladišno-uslužnih kapaciteta regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće Osječko-baranjske županije. Kontinuiranim ulaganjima u opremu i infrastrukturu RDC dodatno unapređuje svoje usluge. Tako je nedavno nabavljen novi stroj za pakiranje, čime su proširene mogućnosti pakiranja i plasmana domaćih proizvoda na tržište. Istovremeno se širi asortiman voća i povrća koje korisnici mogu skladišti, pakirati i distribuirati putem centra. U tijeku je međusezona prihvata koštuničavog voća, odnosno višanja, šljiva i bresaka, dok interes proizvođača za korištenje usluga RDC-a iz godine u godinu raste. Podsjetimo, regionalni distribucijski centar za voće i povrće Osječko-baranjske županije prošle godine proglašen najboljim EU projektom u Republici Hrvatskoj za 2025. godinu, čime je dodatno potvrđena njegova važnost za razvoj domaće poljoprivredne proizvodnje, stvaranje dodane vrijednosti i jačanje položaja proizvođača na tržištu. Osječko-baranjska županija nastavit će ulagati u razvoj RDC-a kako bi domaćim proizvođačima osigurala kvalitetne uvjete skladištenja, pakiranja i plasmana proizvoda, te dodatno potaknula razvoj konkurentne i održive poljoprivrede. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak dodijelila je jučer priznanja i pohvalnice učenicima osnovnih i srednjih škola za izvrsne rezultate ostvarene na županijskim i međužupanijskim natjecanjima. Prva mjesta osvojila su 142 učenika, od kojih 63 učenika osnovnih i 79 učenika srednjih škola. Odlične rezultate učenika prate i ulaganja u školstvo, istaknula je županica Nataša Tramišak.
2: U ovom trenutku imamo otvorenih čak 17 gradilišta, njihova ukupna vrijednost je 60, kako bi za svu djecu osigurali uvjete za jednosmjensku nastavu i najmodernije odvijanje nastavnog procesa. Dodatno, kada govorimo o ulaganjima i modernizaciji naših škola, svakako ćemo istaknuti i ulaganje u izgradnju sportskih dvorana, vanjskih sportskih terena i vodimo računa da svaka ova škola bude prilagođena djeci sa invaliditetom ili djeci s poteškoćama u razvoju. Tako da gradimo posebne učionice, senzorne sobe, ambulante i sve ono što je potrebno kako bi zaista za njih osigurali odvijanje nastavnog procesa onako kako to moderni uvjeti i zahtijevaju. Znači, možemo reći da će sve naše škole biti zaista na razini 21. stoljeća, a s ulaganjima nećemo ni ovdje stati.
1: Sutra u četvrtak u Gradskoj knjižnici održat će se 29. đakovački susret i Hrvatski književni kritičara. U okviru programa održat će se okrugli stol na temu književna kritika i kulturni ratovi, na kojem sudjeluju Jasna Horvat, Matija Štahan i Igor Gajin. Predstavit će se nova knjiga iz matične edicije Stoljeća hrvatske književnosti, izabrana djela Julija Venešića. Knjigu će predstaviti Teja Rogić Musa i Božidar Petrač. Prvoga dana će se objaviti imena dobitnika nagrade i povelje Julija Benešića za književnu kritiku, a drugoga dana će se predstaviti tri nova izdanja, zbornik đakovačkih susreta Hrvatskih književnih kritičara te dvije knjige Božidara Vreznišak Bagola, Traganje za samim sobom i Božidar Petrač, nova čitanja, tradicije, književne rasprave i eseji. Organizatori su Ogranak Matice Hrvatske u Đakovu i Društvo hrvatskih književnika Ogranak Slavonsko-Barenjsko-Srijemski. U organizaciji socijalno-humanitarne udruge Terezin Krug Đakovo u nedjelju je na ljetnoj terasi centra Amadea održan veliki humanitarni koncert pod nazivom Srce na dlanu za zlatnu dob, koji je privukao brojne posjetitelje. Nastupili su Zvonimir Kalić, Ben Noel, Evangelizacijska zajednica, Glas u pustinji i sestra Josipa Pavla Jakić i sestre. Cilj ove hvale vrijedne akcije bilo je prikupljanje financijskih sredstava za đakovačke umirovljenike, članove Matice umirovljenika Đakova s mjesečnim primanjima ispod 400 eura. Na koncertu je prikupljeno 2420 eura, sav prihod uplatit će se po završetku humanitarne akcije u jednakim iznosima na račune umirovljenika koje su se prethodno prijavili udruzi. Humanitarna akcija se nastavlja, a svi koji žele mogu uplatiti svoj prilog do 1. srpnja izravno na humanitarni račun. Primatelj Terezin Krug Đakovo, Ivan, HR 56 2360 0001 5038 27513. U subotu je u gradskoj nastavno-sportskoj dvorani održano prvenstvo Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom, a domaćin je bio đakovački boćarski klub Lastavice. Predsjednica Maja Škalić.
3: Sudionici su iz cijele Hrvatske, imamo boća klub Zadar, boća klub Velika Gorica, Slavonski Brod, Osijek, Požega, Zagreb. I mislim da je to 7 klubova. 11 tu ima otprilike 70 sudionika. Sami natjecatelji plus njihovi sportski asistenti, osobni asistenti, treneri, roditelji i suci iz cijele Hrvatske.
1: Opširnije o ovome susretu osoba s invaliditetom poslušajte u sutrašnjoj emisiji Nemenovci u 13.30.
0: Vremenska prognoza.
1: I sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti su s prolazno više oblaka, mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći, te ponovo poslije podne vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka između 13 i 16, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 31 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: Radio Đakova. Regionalni distribucijski centar za voće i povrće Osječko-baranjske županije nastavlja potvrđivati svoju važnu ulogu u jačanju konkurentnosti domaćih proizvođača i razvoju poljoprivrede na području Slavonije i Baranje. Nakon uspješne 2025. godine, tijekom koje je regionalni distribucijski centar ostvario čak 92% popunjenosti skladišnih kapaciteta te proizveo više od 22.000 litara soka od jabuke, započele su pripreme za novu sezonu skladištenja i distribucije voća i povrća. S tim ciljem objavljen je javni poziv za korištenje skladišno-uslužnih kapaciteta regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće Osječko-baranjske županije. Kontinuiranim ulaganjima u opremu i infrastrukturu RDC dodatno unapređuje svoje usluge. Tako je nedavno nabavljen novi stroj za pakiranje, čime su proširene mogućnosti pakiranja i plasmana domaćih proizvoda na tržište. Istovremeno se širi asortiman voća i povrća koje korisnici mogu skladištiti, pakirati i distribuirati putem centra. U tijeku je međusezona prihvata koštuničavog voća, odnosno višanja, šljiva i bresaka, dok interes proizvođača za korištenje usluga RDC-a iz godine u godinu raste. Podsjetimo, regionalni distribucijski centar za voće i povrće Osječko-baranjske županije prošle godine proglašen najboljim EU projektom u Republici Hrvatskoj za 2025. godinu, čime je dodatno potvrđena njegova važnost za razvoj domaće poljoprivredne proizvodnje, stvaranje dodane vrijednosti i jačanje položaja proizvođača na tržištu. Osječko-baranjska županija nastavit će ulagati u razvoj RDC-a kako bi domaćim proizvođačima osigurala kvalitetne uvjete skladištenja, pakiranja i plasmana proizvoda, te dodatno potaknula razvoj konkurentne i održive poljoprivrede.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak dodijelila je jučer priznanje i pohvalnice učenicima osnovnih i srednjih škola za izvrsne rezultate ostvarene na županijskim i međužupanijskim natjecanjima. Prva mjesta osvojila su 142 učenika, od kojih 63 učenika osnovnih i 79 učenika srednjih škola. Odlične rezultate učenika prate i ulaganja u školstvo, istaknula je županica Nataša Tramišak.
2: U ovom trenutku imamo otvorenih čak 17 gradilišta, njihova ukupna vrijednost je 60 iskakovi za svu djecu, osigurali uvjete za jednocijasku nastavu i najmodernije odvijanje nastavnog procesa. Dodatno, kada govorimo o ulaganjima i modernizaciji naših škola, svakako ćemo istaknuti i ulaganja u izgradnju sportskih dvorana, vanjskih sportskih terena i vodimo računa da svaka ova škola bude prilagođena djeci sa invaliditetom ili djeci s poteškoćama u razvoju. Tako da gradimo posebne učionice, senzorne sobe, ambulante i sve ono što je potrebno kako bi zaista za njih osigurali odvijanje nastavnog procesa onako kako to moderni uvjeti i zahtijevaju. Znači, možemo reći da će sve naše škole biti zaista na razini 21. stoljeća, a s ulaganjima nećemo ni ovdje stati.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Sutra u četvrtak u gradskoj knjižnici održat će se 29. Đakovački susret i Hrvatski književni kritičara. U okviru programa održat će se okrugli stol na temu književna kritika i kulturni ratovi, na kojem sudjeluju Jasna Horvat, Matija Štahan i Igor Gajin. Predstavit će se nova knjiga iz matične edicije Stoljeća hrvatske književnosti, izabrana djela Julija Benešića. Knjigu će predstaviti Tea Rogić, Musa i Božidar Petrač. Prvog dana će se objaviti imena dobitnika nagrada i povelje Julija Benešića za književnu kritiku, a drugoga dana će se predstaviti tri nova izdanja: Zbornik đakovačkih susreta Hrvatski književni kritičara 28, te dvije knjige: Božidar Breznišak, Bagola, Traganje za samim sobom i Božidar Petrač, nova čitanja tradicije književne rasprave i eseji. Organizatori su Ogranak Matice Hrvatske u Đakovu i Društvo hrvatskih književnika Ogranak Slavonsko-baranjsko-srijemski.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: U organizaciji socijalno-humanitarne udruge Terezin Krug Đakovo u nedjelju je na ljetnoj terasi centra Amadea održan veliki humanitarni koncert pod nazivom Srce na dlanu za zlatnu dob, koji je privukao brojne posjetitelje. Nastupili su Zvonimir Kalić i bend Noel, evangelizacijska zajednica Glas u pustinji i sestra Josipa Pavla Jakić i sestre. Cilj ove hvale vrijedne akcije bilo je prikupljanje financijskih sredstava za đakovačke umirovljenike, članove Matice umirovljenika Đakovo, s mjesečnim primanjima ispod 400 eura. Na koncertu je prikupljeno 2420 eura, a sav prihod uplatit će se po završetku humanitarne akcije u jednakim iznosima na račune umirovljenika koji su se prethodno prijavili udruzi. Humanitarna akcija se nastavlja, a svi koji žele mogu platiti svoj prilog do 1. srpnja izravno na humanitarni račun. Primatelj Terezin Krug Đakovo, IBAN HR 56 23 60 001 50 38 27 513.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: U subotu je u gradskoj nastavno-sportskoj dvorani održano prvenstvo Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom, a domaćin je bio Đakovački boćarski klub Lastavice, predsjednica Maja Škalić.
3: Sudionici su iz cijele Hrvatske, imamo boća klub Zadar, boća klub Velika Gorica, Slavonski Brod, Osijek, Požega, Zagreb i mislim da je to 7 klubova. Je danas tu ima otprilike 70 sudionika. Sami natjecatelji plus njihovi sportski asistenti, osobni asistenti, treneri, roditelji i suci iz cijele Hrvatske.
0: Opširnije o ovome susretu osoba s invaliditetom poslušajte u sutrašnjoj emisiji Nevenovci u 13.30.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz prolazno više oblaka, mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći, te ponovno poslije podne. Vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka između 13 i 16, a najviše dnevno uglavnom od 27 do 31.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

najsvježa proljetna radio postaja za dobro raspoloženje. Radio Đakovo.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.